Meklingen for ansatte i bakketjenester på flere flyplasser her i landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det er Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. En utenlandsk borger ble i en laserkontroll målt til 183 km i timen på Bøstad i Vestvågøy i Nordland, og er nå pågrepet, det melder politiet. Politiet opplyser at de stanset bilen ved å kjøre på den etter en politijakt og har pågrepet føreren for sjekk og blodprøve. Politiet har i natt søkt etter en mann som skal ha syklet rundt med skytevåpen i Drammen. Politiet fikk flere telefoner om den maskerte mannen. NTB melder at politiet ikke fant ham, men at det er innledet etterforskning og at vitner blir avhørt. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet i Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land i Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de er involvert i en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder Den europeiske kringkastingsunionen i en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og vel møtt til en ny utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer, selv om vi nærmer oss midten av august. Vi skal ha de viktige nyhetene denne timen, som for eksempel at Coca-Cola får nytt design i norske butikker. Endringen gjelder både originalen og Zero. Den ikoniske rødfargen får en større rolle. Litt mer om det snart. Vi skal også høre at det kåret Norges best styrte kommune. Og hvis du husker hvem som vant i fjor, så kan du få et tips om hvem som har vunnet i år. Det bygger på en analyse av kostnader, tjenestekvalitet og økonomi. Du får ofte mye trafikk ved skolestart, som i disse dager. Det kan føre til farlige situasjoner for de yngste skoleelevene. Hva du bør gjøre, får du vite mer om denne timen. Vi skal også innom det faktum at Brødremenigheten ble grunnlagt på denne dagen i 1727. Litt mer om dem får du denne timen.

Vi er ikke langt unna den siste helgen i skolenes sommerferie, i hvert fall for mange. Og da er det hyggelig å kunne konstatere at det blir kanskje den eneste helgen i år hvor hele landet får over 15 grader. Noen steder får vesentlig mer. Her er detaljene. Vi kan starte med Østlandet, som får en grå start på denne tredagersperioden, par og 20 grader. Men i overmorgen, solskinn og 25 grader på ettermiddagen. Sørlandet får også en grå start, som går fort over til delvis skyet, solskinn og 24 grader på ettermiddagen i overmorgen. Vestlandet får litt omvendt. Det er ventet litt vått og litt grått opp i 22 grader. Det blir 15 grader og gråvær i overmorgen. Midt-Norge får 16-18 grader og litt regn i hele tredagersperioden, så kanskje ikke så mye å rope bra for, men over 15 i hvert fall. Og det gjelder også i Nord-Norge. Det blir over 15 grader. Det starter 12-13, litt regn, litt sol, 16 grader og noe regnvær i overmorgen.

Norges best styrte kommune er kåret, og det ble ikke overraskende Sandefjord kommune igjen. Dette kom fram da Storebrand og Agenda Kaupang presenterte kommuneindeksen under Arendalsuka. Og Bjørn Brock, som konsulent i Agenda, tar de oppmøtte gjennom resultatene. En fantastisk interessant kommune som får til veldig, veldig mye, sa Brock under presentasjonen. Kåringen bygger på en analyse av norske kommuners kostnader, tjenestekvalitet og økonomi. Etter Sandefjord så kommer Klepp, Rendalen, Time og Jevnaker. Og Brock mener resultatene viser at det ikke er de ytre faktorene som avgjør, det er de indre som teller. Godt arbeidsmiljø, tydelig ledelse og god organisering gir gode tjenester, mener han. Dette påvirker blant annet sykefravær, turnover og hvor stor andel av de ansatte som jobber heltid. I will

så et pollenvarsel. Og vi starter med Østlandet, som venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Når det gjelder Sørlandet, så er det beskjedent for gress. Det er ventet lave nivåer av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Og det samme gjelder hele Vestlandet også. Lite eller ingen burotpollen, lave nivåer av gresspollen. Indre Østlandet er på samme nivå som Østlandet, med lave nivåer av gresspollen og burotpollen. Og det samme gjelder også Trøndelag. Ikke så mye av gress og burot, med andre ord. I sentrale fjellstrøk så er det bare litt gresspollen igjen nå. I Nordland så er det lite eller ingen burotpollen, lave nivåer av gresspollen. Det samme gjelder Finnmark, mens det i Troms faktisk er litt burotpollen, litt beskjedent av gress også, og det er pollenvarslet i øyeblikket.

så har vi kommet til de viktige agurknyhetene, nemlig at Coca-Cola får nytt utseende. Det er nemlig slik at Coca-Cola nå får nytt design i norske butikker. Endringen gjelder både Coca-Cola Original Taste og Coca-Cola Zero Sugar. Den ikoniske rødfargen får en større rolle på begge variantene, og svarte detaljer gjør det fortsatt enkelt å kjenne igjen den sukkerfrie, står det i en pressemelding fra Coca-Cola. Og det er nå et felles visuelt uttrykk. Det løfter fram elementene som har gjort Coca-Cola til en av verdens mest tydelige merkevarer i mer enn 100 år. Det er altså den karakteristiske røde fargen, det bølgende båndet og den forstørrede logoen. Og dermed skjer den største endringen på Coca-Cola Zero, som kommer nærmere det klassiske røde Coca-Cola-uttrykket. Det nye designet ser fremover, samtidig som vi holder fast ved merkevarens historie, sier markedssjef i Coca-Cola, Tonje Haugen.

Vi er nå inne i den sesongen hvor det er aller varmest i vannet, sånn rent snittmessig i hvert fall. Her er noen badetemperaturer, og vi starter denne gangen med Oslo. Det er meldt om 17,9 ved Steinbruvannet, og det er meldt om 17 grader ved Brekkedammen. I Akershus er det meldt om 17 grader ved Holmsby Asker, i Bærum 17,8 ved Kalvøya, i Lunder 16 grader ved Svea, og i Nordre Follo 19 grader ved Midtsjø. I Østfold så er det meldt om 19 grader ved Helleskilen i Fredrikstad, og i Moss er det meldt om 19 grader ved Fiske. Buskerud melder Drammen om 18,4 i Haga og Kjern, og i Ringerike så meldes det om 19,5 ved Steinsfjorden. I innlandet så er det i Nordre Land 12 grader ved Dokka, i Østre Toten er det 16,3 ved Evjua, Hamar, Koigen har 14 grader, og i Gjøvik så er det 16 grader ved fastland. Det er noen av badetemperaturene akkurat nå.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

I disse dager, og spesielt i neste uke, så er det mange førsteklassinger som skal gå til skolen for første gang, og du som bilfører må være ekstra oppmerksom. Det er ofte mye trafikk ved skolestart, og det kan føre til farlige situasjoner for de yngste skoleelevene, skriver Fremtind i en pressemelding. Bilistene må være ekstra oppmerksomme og holde øynene på veien, og ikke mobilen, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen. Vi oppfordrer alle bilister til å følge fartsgrensene og ta det ekstra pent rundt skolene de neste ukene, sier Hofstad Nilsen. Mange av de yngste skolebarna har ikke så god forståelse for trafikkbildet og hva som kan være farlig, sier skadeforebyggeren. Og hun mener at foreldre kan med fordel øve på skoleveien sammen med sine barn. Det er også lurt å prate om hvordan man ferdes trygt i trafikken. Med mange stillegående elbiler så er det viktig at skoleelevene ser seg ekstra godt om og ikke stoler for mye på hørselen, sier Hofstad Nilsen.

vil du se på i kveld? Vil du få med deg EM i friidrett? Eller vil du se hva som skjer på Arendalsuka? Det varierer hvilke kanaler som sender dette. NRK 1 sender Arendalsuka klokka 19.40, og så slår NRK 2 til fra 21.35. Da sender NRK 2 EM i friidrett fra klokka 19.30, mens NRK 1 sender fra 21.25, så de skifter på der. Når det gjelder andre ting, så er det Farmen med sesong 21 på TV2. Og i årets Farmen har storbonden all makt. 1955, sesong 21 faktisk. Et par filmer, En mann kalt Otto, den gretten, irritabel og svært streng enkemann, lever et ensomt liv og dømmer alle han ser. 21.30 på TV3. Og Sanne løgner, med Arnold Schwarzenegger som topphemmelig FBI-agent Harry Tasker. 21.00 i kveld på TV3+. Det var TV-tipsene.

Man kan alltid lære noe nytt på radio, og denne gangen så fikk jeg beskjed om at Brødremenigheten ble stiftet på denne dagen i 1727. Jeg minner om at jeg visste ikke så mye om dette fra før, men her skal du få litt informasjon om Brødremenigheten. De er også kjent som Herrnhuterne, et verdensomspennende kristent trossamfunn som ble grunnlagt i Sachsen i Tyskland i 1727. Bevegelsen ble startet av greven og presten Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Trossamfunnet vokste ut av den pietistiske vekkelsen, en bevegelse som la stor vekt på personlig tro og følelser. Bibelen er deres eneste læreautoritet, og de fokuserer sterkt på Jesu lidelse og død. Fellesskapet ble organisert rundt kolonien Herrnhut i Tyskland. I 1773 grunnla de byen Christiansfeld i Danmark. Byen er i dag på UNESCOs verdensarvliste på grunn av sin unike arkitektur. Det kom til Norge på 1700-tallet også.

Beredskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Meklingen for ansatte i bakketjenester på flere flyplasser her i landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet i Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land i Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert i en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen i en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

En riktig god morgen, god torsdag, eller lille fredagsaften om du vil. Vi har ganske mye på tapetet I dag. Det handler om streikefare for eksempel. Det handler om Marius Borg Høyby og ymse annet. Samtidig så har jeg selvfølgelig med meg en god porsjon humor og glede og sånne ting inn I studio, inkludert en kopp kaffe. Den bidrar til ganske mye av det. Vi skal se på overskriften om et lite øyeblikk.

blant overskriftene i nyhetene i dag. Vi hører altså at EBU endrer reglene for Eurovision Song Contest. Ikke lenger kan et land som i krig, for eksempel, arrangere konkurransen. Det gjelder da både Israel og Ukraina. PST ute med advarsler om nettpropaganda som kan radikalisere unge gutter. Og så det altså denne saken omkring Trump og måten han forlot Tyrkia på. Her CIA i tvil.

Vi har en oversikt over noen av de nyhetssakene som har gjort seg gjeldende i løpet av natten. Ukraina har kommet med en uttalelse, det vil si president Volodymyr Zelensky har sagt til CNN at Ukraina trenger mellom 5-10% av alle USAs Patriot-raketter for å beskytte seg mot Russland. Det letes etter en mann med skytevåpen i Drammen, det vil si de har avsluttet selve letingen, men åpnet etterforskning. En mann ble observert med et skytevåpen ved Holmenbrua i Drammen, var i tillegg maskert. Det er en sak fra Libanon, hvor landets statsminister fordømmer Israels militære ødeleggelser i landet. Boeing må betale millionerstatning til etterlatte etter en flystyrt i Etiopia. Og det er, skal vi se, der er vi, en litt sånn showbiz-aktig sak. Det er jo en sak omkring en regissør, Rob Reiner, med kone som ble drept. Nå er sønnen siktet.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet oss til den 13. Og det kan jo være en litt sånn ugrei dato for noen. Men ikke for Annie, Ann og Annine, for de har navnedag I dag. Og da det Annie både med Y og med I som spesifisert her. Det de venstrehentes dag I dag, så hvis du venstrehent og heter Annie, Ann eller Annine, så dette store slem. Ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har skjedd litt sånn rent historisk. For oss så dette en sak som angår oss fordi vi var en del av Danmark og Norge. 1807, Danmark angripes av britiske flåtestyrker, og det var begynnelsen på vår deltakelse I Napoleonskrigene. Her hjemme, 1896, Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen ankom Vardø etter fremstøtet mot Nordpolen. Skjedde en hel del andre ting også, det skal vi se på underveis, blant annet når vi setter lupen mot historien etterhvert.

torsdag morgen, så det grunn til å være ganske fornøyd. Uken i alle fall på hell, hvis det arbeid som har stått på menyen denne uken for deg. Vi skal rippe litt opp i Marius Borg Høyby-saken. Nå ble han jo dømt i tingretten her, men så saken også anket, hvilket betyr at den skal opp for lagmannsretten. Det skjer neste år. Og så det jo en sånn evig følgetong hver fjerde uke. Hva skjer i forhold til varetektsfengsling og elektronisk monitorering og så videre. Nå Nora Haukland i mediene. Hun har klaget inn opp til flere av oss for dekningen av saken mot Høyby. Hun mener for eksempel at VG hadde for mye detaljer i live-rapporteringen, at Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og at Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Disse sakene klaget inn til PFU, altså pressens faglige utvalg som nå skal behandle klagene. Apropos medier, vi skal se på avisforsider straks.

så skal vi se på noen av dagens riksaviser sammen. Starter i VG. Sjekk Trump-tallene, står det. Han lovet USA gullalder, og så står det prikk, prikk, prikk, og slik gikk det. Ingen hemmelighet hvor artikling bærer. Det er flere ordførere som reagerer, høyre ordførere, det er dieselbråk internt i partiet, mye kritikk av partiledelsen, og så er det en sak her fra EM i friidrett i Birmingham. Det er mye kropp i fokus, og mye bakdeler og tvilsomme vinkler som det reageres på. Dagbladet skriver Trump byttet fly i all hemmelighet, etterlot medarbeidere som lokkeduer. USA er i harnisk og kaller Trump en svak og dum gammel mann. Carola Häggkvist er kommet med en bok, i den så innrømmer hun utroskap, og så er det en sak her med bildet av Putin. PST frykter russisk sabotasje. Putin bruker kriminelle, står det. Aftenposten i dag, et tragisk bilde her fra Gaza, hvor alt ser ødelagt ut. Oljefondet fortsetter å tjene penger på israelsk krigføring. Skuffende, sier Paul Nygaard i gruppen Historikere for Palestina. Siden årsskiftet har verdien av oljefondets investeringer i 29 israelske selskaper økt med 2,6 milliarder kroner. Ine Eriksen Søreide skriver for øvrig en sak inne i avisen her. Debuterer i partilederdebatt med ny strategi, står det. Jeg er litt nervøs, men slik tror jeg det skal være. Dagens Næringsliv, en interessant sak for deg som er på utkikk etter bolig, eller for å selge bolig. Antallet usolgte boliger, særlig i Oslo, øker, og de tror boligprisene vil fortsette å falle i tiden fremover. Nå er dette bare noen av avisene du finner hvis du svinger innom butikken, men det må du for å plukke opp en avis i dag.

noen navnedager i dag. De har vi jo vært inne på allerede, men la oss gjenta dem for ordens skyld. Det er Anni med Y og I. Ann og Anine som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Og hvis du er en av disse, eller kjenner noen av disse, så husk å gratulere dem også med dagen i dag. Så er det fødselsdager. Det er flere kjente personer som er født på dagens dato. Blant dem er Alfred Hitchcock, den britiske regissøren. Han stod jo blant annet bak filmene Psycho og Fuglene. Han ble født i 1899, døde i 1980. Hvis vi tar turen litt nærmere oss, så kommer vi til 1926. Da ble Fidel Castro født, den kubanske presidenten som tok makten ved revolusjon. Døde i 2016, Fidel Castro. Og blant de, hadde nær sagt, mer moderne, så finner vi for eksempel Alan Shearer, den engelske fotballspilleren. Han ble født i 1970.

folkelig morgen egentlig. Vi har I alle fall god stemning på denne enden av radioapparatet. Og jeg sitter her med mine trykksverte befengte fingertupper og drikker kaffe og ser på litt forskjellige ting. Faller over denne saken om Donald Trump som forlot NATO-toppmøtet i Tyrkia under dekning kan man vel si, han ble smuglet ut av Air Force One, og bakgrunnen for at det ble reagert på den måten, altså at han ble smuglet ut og fløyet med et militært fly til England, var en israelsk etterretningsopplysning. Det The Washington Post som nå har skrevet en større sak om dette, og de skriver rett ut at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn som mener CIA vurderte meldingen fra Israel som lite troverdig. Og dette bare begynnelsen på en større og lengre sak, skulle jeg tro.

tenker på India og arbeidsmoral, så tenker du sikkert at ja, de jobber jo vannet av seg hele tiden, tilsynelatende. Det finnes dog en gründer i India som nå har trøbbel fordi hun har behandlet sine ansatte på motsatt måte. Hun sendte folk hjem og tillot ingen å sitte etter klokka 6 på ettermiddagen, og gjorde det for å øke kreativiteten og beskytte de ansattes velvære. Men da dette ble kjent, så begynte hun å miste oppdrag. Oppdragsgiveren, altså kundene her, synes dette var dårlige nyheter, og sånn skal man simpelthen ikke drive med. Så her har man en sånn interessant... I Norge ville det nok vært motsatt, hvis man fikk vite at en firma hadde tvunget folk til å sitte til klokka 9 om kvelden, for eksempel. Ja, ja. Vi får håpe det bedrer seg, og at denne unge gründeren tross alt får business allikevel.

Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det er ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det er en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er torsdag morgen, et lite skritt igjen, og så er vi på fredag. Det er derfor jeg kaller det for lille fredagsaften. Vi har en time til med morgensending her, hvor vi blant annet skal se litt på avisene. Hvis du innom nettaviser i dag, så vil du til og med se noen bilder av denne solformørkelsen i går. Jeg har forsøkt å se den, hos meg var det overskytt. La merke til at det ble litt dunklere, men det var stort sett det. Skal du se hvordan det egentlig var, så må du også en tur ut på nett. I løpet av morgentimen i dag.

Vi ser på utenlandske medier, og denne solformørkelsen i går, den var spesielt fantastisk i deler av Storbritannia. De kaller det en sånn once in a generation solformørkelse, og har massevis av bilder og video. Svensk TV 4, svenskene forbereder seg på valg til høsten, og de har testet alle disse AI-bottene som finner ut hva du egentlig bør stemme. Og disse valgkompassene kan påvirke valget, sier de. Og Dansk TV 2 skriver om Caroline Levitt som stopper i Det Hvite Hus som pressetalskvinne.

0: Didn't have your fingers crossed.
1: Politiets sikkerhetstjeneste er ute med en advarsel. Da er det greit å legge et lyttende øre til. Og det handler om nett, og det handler om radikalisering. PST sier at gutter ned i 12-13-årsalderen nå utsettes for det de kaller ekstrem islamistisk propaganda på nettet. De mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, altså yngre enn 12-13, og samtidig kommer altså advarselen om at dette kan rekruttere ungdom her i landet til å gjennomføre handlinger. Og nå har vi jo fått flere meldinger det siste året, altså disse granatene som ble kastet blant annet, og det er skytinger, og det er andre ting som helt tydelig kan spores tilbake til dette. Blir det mer? Ja, vi får håpe det ikke blir det, og at PST gjør det de skal og har muligheten til å gjøre det, men advarselen er i alle fall ute.

Det er en politisak her, forholdsvis alvorlig. Vi skal til Vestvågøy i Nordland. Der ringte flere personer politiet. Da de så en kar sitte i en utenlandsk registrert bil og drikke vodka. Det er ikke noe man skal gjøre i en bil. Politiet rykker så ut, personen stikker av og blir etter hvert lasermålt til 183 kilometer i timen. Blir ikke sjans til å stoppe ham før politiet etter en politijakt kjører på bilen. De har pågrepet føreren for sjekk og blodprøve, og det får helt sikkert en eller annen form for rettslig etterspill, skulle jeg anta. Politiet har også vært aktive i Drammen. Her var det flere personer som i går kveld ringte politiet etter at de så en mann som syklet rundt med skytevåpen. Han var i tillegg maskert. De var ute og lette etter denne mannen, blant annet med hunder og sånne ting. De fant ham ikke, men det er nå innledet etterforskning, og vitnene til dette opptrinnet er avhørt. Og så er vel, jo, vi kan ta med denne om Eurovision Song Contest også forresten. Et vinnerland kan bli utelukket som vertskap dersom de er involvert i en væpnet konflikt eller, som de skriver, en lignende sikkerhetssituasjon. Det kan jo få betydning for både Israel og Ukraina. EBU sier videre at de kan velge en erstatter ved behov.

En del showbiz i dag. Øya-festivalen jo i gang, så der det en del skriverier, ymse steder. Det en influencer som kaller seg Hanna Martine. Hun venter sitt andre barn, det hun selv fortalt i sin egen podcast. Vi har noen avsløringer omkring hvem som skal delta i programmet Kongen befaler. Og så har vi Nora Haukland. Hun aktiv og har klaget inn tre medier til PFU over dekningen av Marius Borg Høyby-saken. Det Aftenposten, det VG og Kronstadposten. Den lokal i Nord-Norge. Og det handler om detaljnivå, blant annet. Hun klager på identifisering, bildebruk, manglende samtidig imøtegåelse, som et av prinsippene i Vær varsom-plakaten som mediene har lagt på seg selv å følge. Aftenposten et av få medier som har bekreftet at de har mottatt klagen, og nå skal sette seg inn i innholdet i dette. Og når det gjelder Marius Borg Høyby, han skal få retten neste år.

så skal vi se på noen av dagens riksaviser sammen. Starter i VG. Sjekk Trump-tallene, står det. Han lovet USA gullalder, og så står det prikk, prikk, prikk, og slik gikk det. Ingen hemmelighet hvor artikkelen bærer. Det er flere ordførere som reagerer, høyre ordførere, det er dieselbråk internt i partiet, mye kritikk av partiledelsen, og så er det en sak her fra EM i friidrett i Birmingham. Det er mye kropp i fokus, og mye bakdeler og tvilsomme vinkler som det reageres på. Dagbladet skriver Trump byttet fly i all hemmelighet, etterlot medarbeidere som lokkeduer. USA er i harnisk og kaller Trump en svak og dum gammel mann. Carola Häggkvist er kommet med en bok, i den så innrømmer hun utroskap, og så er det en sak her med bildet av Putin. PST frykter russisk sabotasje. Putin bruker kriminelle, står det. Aftenposten i dag, et tragisk bilde her fra Gaza, hvor alt ser ødelagt ut. Oljefondet fortsetter å tjene penger på israelsk krigføring. Skuffende, sier Paul Nygaard i gruppen Historikere for Palestina. Siden årsskiftet har verdien av oljefondets investeringer i 29 israelske selskaper økt med 2,6 milliarder kroner. Ine Eriksen Søreide skriver for øvrig en sak inne i avisen her. Debuterer i partilederdebatt med ny strategi, står det. Jeg er litt nervøs, men slik tror jeg det skal være. Dagens Næringsliv, en interessant sak for deg som er på utkikk etter bolig, eller for å selge bolig. Antallet usolgte boliger, særlig i Oslo, øker, og de tror boligprisene vil fortsette å falle i tiden fremover. Nå er dette bare noen av avisene du finner hvis du svinger innom butikken, men det må du for å plukke opp en avis i dag.

noen merkedager i dag. For det første så er det dagen for venstrehente i dag, eller keivhente som vi gjerne sier på norsk. Og det må du da markere. Skriv med venstre hånd, selv om du er høyrehent om nødvendig. Og når du er ferdig med det, så kan du sprette en Prosecco, for det er også den store Prosecco-dagen. Jeg vil foreslå den rekkefølgen. Det å forsøke å skrive med venstre hånd hvis du er høyrehent etter et par glass Prosecco kan jo være en utfordring. Når du endelig skriver, uansett hvilken hånd det er, så kan du jo forsøke deg på litt kalligrafi. Se veldig fancy ut, så jeg tenker de som kan det, de har nok øvd litt. Men det er verdens kalligrafi-dag i dag. Er man litt i beite for noe å finne på til middag, så kan det jo være at filet mignon-dagen i dag kan være til inspirasjon, selv om det å lage en ordentlig god filet mignon, det krever jo litt kokkekunnskaper i hvert fall. Ikke bare flaks. Hele uken er for øvrig satt av til afternoon tea.

Vi har mange viktige valg her i Norge, hvor vi skal gå til urnene og si et ja eller nei. EU et godt eksempel på det. Og så har vi stadig tilbakevendende kommune, fylkestings- og stortingsvalg, som også krever en avstemning. Og nå har alle 18 år oppover stemmerett i hvert fall. Sånn var det ikke i 1905. Da var det kun menn som hadde stemmerett, og kun hvis de hadde den riktige status i samfunnet. Det var folkeavstemning på dagens dato om unionsoppløsningen med Sverige. Nå vet vi jo hvordan det endte. Vi endte opp med å bli selvstendige. Det sa 368.208 menn ja til. Og så undres du, ja, men hvor nærme var vi å forbli svenske? Hvor mange sa nei til unionsoppløsning? Og det var faktisk ganske få. Det nesten sånn at man kunne gi ut et ark med navnene på dem. 184 sa nei.

Morgensendingen, denne egentlig ganske fine torsdag den 13. Det jo fint at den faller på en torsdag, ikke en fredag tross alt. Vi har med glede å se frem til fredagen. Vi skal gjøre vårt beste med å holde humøret oppe herfra i hvert fall. For oss akkurat nå så gjelder det at formiddagssendingen er på vei. Det blir nyheter hver hele time hvor du skal oppdateres på det som foregår der. Eller så kan jeg vel ikke gjøre annet enn på vegne av meg selv og resten av teamet her ønske deg en fantastisk god torsdag videre.

Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønns side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og vel møtt til en ny utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer, selv om vi nærmer oss midten av august. Vi skal ha de viktige nyhetene denne timen, som for eksempel at Coca-Cola får nytt design i norske butikker. Endringen gjelder både originalen og Zero. Den ikoniske rødfargen får en større rolle. Litt mer om det snart. Vi skal også høre at det kåret Norges best styrte kommune. Og hvis du husker hvem som vant i fjor, så kan du få et tips om hvem som har vunnet i år. Det bygger på en analyse av kostnader, tjenestekvalitet og økonomi. Du får ofte mye trafikk ved skolestart, som i disse dager. Det kan føre til farlige situasjoner for de yngste skoleelevene. Hva du bør gjøre får du vite mer om denne timen. Vi skal også innom det faktum at Brødremenigheten ble grunnlagt på denne dagen i 1727. Litt mer om dem får du denne timen.

Vi er ikke langt unna den siste helgen i skolenes sommerferie, i hvert fall for mange. Og da er det hyggelig å kunne konstatere at det blir kanskje den eneste helgen i år hvor hele landet får over 15 grader. Noen steder får vesentlig mer. Her er detaljene. Vi kan starte med Østlandet, som får en grå start på denne tredagersperioden, par og 20 grader. Men i overmorgen, solskinn og 25 grader på ettermiddagen. Sørlandet får også en grå start, som går fort over til delvis skyet, solskinn og 24 grader på ettermiddagen i overmorgen. Vestlandet får litt omvendt. Det er ventet litt vått og litt grått opp i 22 grader. Det blir 15 grader og gråvær i overmorgen. Midt-Norge får 16-18 grader og litt regn i hele tredagersperioden, så kanskje ikke så mye å rope bra for, men over 15 i hvert fall. Og det gjelder også i Nord-Norge. Det blir over 15 grader. Det starter 12-13, litt regn, litt sol, 16 grader og noe regnvær i overmorgen.

Norges best styrte kommune er kåret, og det ble ikke overraskende Sandefjord kommune igjen. Dette kom fram da Storebrand og Agenda Kaupang presenterte kommuneindeksen under Arendalsuka. Og Bjørn Brock, som konsulent i Agenda, tar de oppmøtte gjennom resultatene. En fantastisk interessant kommune som får til veldig, veldig mye, sa Brock under presentasjonen. Kåringen bygger på en analyse av norske kommuners kostnader, tjenestekvalitet og økonomi. Etter Sandefjord så kommer Klepp, Rendalen, Time og Jevnaker. Og Brock mener resultatene viser at det ikke er de ytre faktorene som avgjør, det er de indre som teller. Godt arbeidsmiljø, tydelig ledelse og god organisering gir gode tjenester, mener han. Dette påvirker blant annet sykefravær, turnover og hvor stor andel av de ansatte som jobber heltid.

så et pollenvarsel. Og vi starter med Østlandet, som venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Når det gjelder Sørlandet, så er det beskjedent for gress. Det er ventet lave nivåer av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Og det samme gjelder hele Vestlandet også. Lite eller ingen burotpollen, lave nivåer av gresspollen. Indre Østlandet er på samme nivå som Østlandet, med lave nivåer av gresspollen og burotpollen. Og det samme gjelder også Trøndelag. Ikke så mye av gress og burot, med andre ord. I sentrale fjellstrøk så er det bare litt gresspollen igjen nå. I Nordland så er det lite eller ingen burotpollen,

så har vi kommet til de viktige agurknyhetene, nemlig at Coca-Cola får nytt utseende. Det er nemlig slik at Coca-Cola nå får nytt design i norske butikker. Endringen gjelder både Coca-Cola Original Taste og Coca-Cola Zero Sugar. Den ikoniske rødfargen får en større rolle på begge variantene, og svarte detaljer gjør det fortsatt enkelt å kjenne igjen den sukkerfrie, står det i en pressemelding fra Coca-Cola. Og det er nå et felles visuelt uttrykk. Det løfter fram elementene som har gjort Coca-Cola til en av verdens mest tydelige merkevarer i mer enn 100 år. Det er altså den karakteristiske røde fargen, det bølgende båndet og den forstørrede logoen. Og dermed skjer den største endringen på Coca-Cola Zero, som kommer nærmere det klassiske røde Coca-Cola-uttrykket. Det nye designet ser fremover, samtidig som vi holder fast ved merkevarens historie, sier markedssjef i Coca-Cola, Tonje Haugen.

0: Vi er nå inne i den sesongen hvor det er aller varmest i vannet, sånn rent snittmessig i hvert fall. Her er noen badetemperaturer, og vi starter denne gangen med Oslo. Det er meldt om 17,9 ved Steinbruvannet, og det er meldt om 17 grader ved Brekkedammen. I Akershus er det meldt om 17 grader ved Holmsby Asker, i Bærum 17,8 ved Kalvøya, i Lunner 16 grader ved Svea, og i Nordre Follo 19 grader ved Midtsjø. I Østfold så er det meldt om 19 grader ved Helleskilen i Fredrikstad, og i Moss er det meldt om 19 grader ved Fiske. Buskerud melder Drammen om 18,4 i Haga og Kjern, og i Ringerike så meldes det om 19,5 ved Steinsfjorden. I innlandet så er det i Nordre Land 12 grader ved Dokka, i Østre Toten er det 16,3 ved Evjua, Hamar, Koigen har 14 grader, og i Gjøvik så er det 16 grader ved fastland. Det er noen av badetemperaturen akkurat nå.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

I disse dager, og spesielt i neste uke, så er det mange førsteklassinger som skal gå til skolen for første gang, og du som bilfører må være ekstra oppmerksom. Det er ofte mye trafikk ved skolestart, og det kan føre til farlige situasjoner for de yngste skoleelevene, skriver Fremtind i en pressemelding. Bilistene må være ekstra oppmerksomme og holde øynene på veien, og ikke mobilen, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen. Vi oppfordrer alle bilister til å følge fartsgrensene og ta det ekstra pent rundt skolene de neste ukene, sier Hofstad Nilsen. Mange av de yngste skolebarna har ikke så god forståelse for trafikkbildet og hva som kan være farlig, sier skadeforebyggeren. Og hun mener at foreldre kan med fordel øve på skoleveien sammen med sine barn. Det er også lurt å prate om hvordan man ferdes trygt i trafikken. Med mange stillegående elbiler så er det viktig at skoleelevene ser seg ekstra godt om og ikke stoler for mye på hørselen, sier Hofstad Nilsen.

Hva vil du se på i kveld? Vil du få med deg EM i friidrett? Eller vil du se hva som skjer på Arendalsuka? Det varierer hvilke kanaler som sender dette. NRK 1 sender Arendalsuka klokka 19.40, og så slår NRK 2 til fra 21.35. Da sender NRK 2 EM i friidrett fra klokka 19.30, mens NRK 1 sender fra 21.25, så de skifter på der. Når det gjelder andre ting, så er det Farmen med sesong 21 på TV 2. Og i årets Farmen har storbonden all makt. 1955, sesong 21 faktisk. Et par filmer: En mann kalt Otto, den gretten, irritabel og svært streng enkemann, lever et ensomt liv og dømmer alle han ser. 21.30 på TV 3. Og Sanne løgner, med Arnold Schwarzenegger som topphemmelig FBI-agent Harry Tasker. 21.00 i kveld på TV3+. Det var TV-tipsene.

Man kan alltid lære noe nytt på radio, og denne gangen så fikk jeg beskjed om at Brødremenigheten ble stiftet på denne dagen i 1727. Jeg minner om at jeg visste ikke så mye om dette fra før, men her skal du få litt informasjon om Brødremenigheten. De er også kjent som Herrnhuterne, et verdensomspennende kristent trossamfunn som ble grunnlagt i Sachsen i Tyskland i 1727. Bevegelsen ble startet av greven og presten Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Trossamfunnet vokste ut av den pietistiske vekkelsen, en bevegelse som la stor vekt på personlig tro og følelser. Bibelen er deres eneste læreautoritet, og de fokuserer sterkt på Jesu lidelse og død. Fellesskapet ble organisert rundt kolonien Herrnhut i Tyskland. I 1773 grunnla de byen Christiansfeld i Danmark. Byen er i dag på UNESCOs verdensarvliste på grunn av sin unike arkitektur. Det kom til Norge på 1700-tallet også.

Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen ikke kjent ennå. I formiddag skal sentralbanksjef Ida Wolden Bakke avsløre Norges banks rentebeslutning. Mange med boliglån har ventet spent etter signaler om nok en renteheving i høst. I juni holdt Norges bank styringsrenten uendret på 4,25%, og ekspertene mener det finnes tegn til at det ikke blir heving i dag. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønns side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og Handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding, der det blir sommerlige ting å prate om, og sommerlig musikk å spille. Din sommervert heter Kyrredalen, ønsker alle en fortsatt god sommer. Og hva snakker vi mer om enn været? Ikke så veldig mye, og det har vært et vekslende sommervær i Norge i år. Ikke alle har fått fint vær, og det betyr også at mange har begynt å kjøpe panelovner usedvanlig tidlig. Det Powers som melder om dette, og det får dere mer om snart. Og Eurovision jo fortsatt tett. Fra med neste år kan et land miste retten til å arrangere Eurovision dersom en vepnet konflikt eller andre ting påvirker sikkerheten og stabiliteten. Litt mer om nye regler i EBU får du snart. Og regenerativ bremsing reduserer slitasje på de mekaniske bremsene. Det likevel god grunn til å sjekke bremsene på elbilen hver eneste uke. Mer om det og mye annet denne timen.

Vi er ikke langt unna den siste helgen i skolenes sommerferie, i hvert fall for mange. Og da er det hyggelig å kunne konstatere at det blir kanskje den eneste helgen i år, hvor hele landet får over 15 grader. Noen steder får vesentlig mer. Her er detaljene. Vi kan starte med Østlandet, som får en grå start på denne tredagersperioden, par og 20 grader. Men i overmorgen, solskinn og 25 grader på ettermiddagen. Sørlandet får også en grå start, som går fort over til delvis skyet, solskinn og 24 grader på ettermiddagen i overmorgen. Vestlandet får litt omvendt. Det er ventet litt vått og litt grått opp i 22 grader. Det blir 15 grader og gråvær i overmorgen. Midt-Norge får 16-18 grader og litt regn i hele tredagersperioden, så kanskje ikke så mye å rope hurra for, men over 15 i hvert fall. Og det gjelder også i Nord-Norge. Det blir over 15 grader. Det starter 12-13, litt regn, litt sol, 16 grader og noe regnvær i overmorgen.

Nå kommer det nye regler i Eurovision, eller Melodi Grand Prix som vi kalte det i gamle dager. Det blir strengere krav til vertslandene, melder NTB. Fra og med 2027 kan et land miste retten til å arrangere Eurovision Song Contest dersom en væpnet konflikt, følsom geopolitisk situasjon eller andre omstendigheter påvirker sikkerheten og stabiliteten i landet. Det er nemlig EBU som da kan gripe inn og gjennomføre en uavhengig sikkerhetsvurdering, heter det altså i nye regler fra EBU. Og de nye reglene innføres på grunn av synspunkter fra deltakende kringkastere etter Eurovision i Wien tidligere i år. De siste spørsmålene har vært om Israels deltakelse har vært da spesielt omstridt, så flere land valgte å boykotte årets konkurranse dersom Israel fikk delta. Og det innføres også andre regelendringer, blant annet som alle har fylt 18 år, alle artister.

kjekt å vite om dagen i dag. Det er navnedag for Anni, Ann og Annine. Alle er varianter av Anna, kommer av hebraisk Hanna. Benådet eller ynde betyr det. Gratulerer til Ann, Annine og Anni. Når det gjelder solens gang, så kan vi ta med soloppgang Tromsø 03.35, solnedgang 22.05, soloppgang Tenerife 07.31, solnedgang 20.49. Kjente personer som har fødselsdag. Alfred Hitchcock kjenner du fra filmen. 1899 ble han født. Viggo Widerøe, kjent flyver og stiftelse av flyveselskapet Widerøe. Han ble født i 1904. Cubas diktator Fidel Castro kom til verden i 1926, mens riksadvokat og høyrestommer Georg Fredrik Ribermoen ble født i 1945, alle på denne dagen.

Har du elbil? Da bør du sjekke bremsene etter sommeren, ifølge Vianor. De skriver at regenerativ bremsing reduserer slitasje på de mekaniske bremsene. Likevel anbefaler bilservice-sjefene Vianor å kontrollere at de fungerer som de skal etter en sommer med tung last, lange kjøreturer og varierte kjøreforhold. Nå er det slik at elbiler bruker ofte regenerativ bremsing, der bilen bremser ned ved å gjenvinne energi. Det gjør den i stedet for å bruke de mekaniske bremsene, og det reduserer slitasjen, men det betyr også at bremseskivene og klossene brukes mindre. Derfor er det viktig å sjekke at de fungerer som de skal når de faktisk trengs. Bilservice-sjef Harald Norseth sier at hvis de mekaniske bremsene brukes for lite, kan rust bygge seg opp og komponenter kan begynne å sette seg fast over tid. Og for å forhindre problemene har han en enkelt råd: brems godt regelmessig, minst en gang i uka.

0: Opp i havet rekker du vel før sommerferien over. Her noen badetemperaturer. Vi starter nå med Trøndelag. Malvik 16 grader ved Hundhammeren. Namsos har 14 grader ved Krongelvika. Røros 13 grader i Hundskinvika. I Trondheim så det 13,5 grader ved Teisendammen. I Nordland så det 12 grader ved Søvikmoen i Alstahaug. I Flakstad 12 grader ved Ramberg. Lurøy har 12,9 ved Hamneholdveien, og i Narvik det 13,5 grader ved Nils Larsvika. I Troms det 13,9 ved Equinor i Harstad. Kåfjord har 13,5 ved Olderdalen. Målselv har 15 grader ved Ansvatn, og Tromsø 12 blank ved Yggdrasiltunet gårdshotell. Finnmark, der det Alta som melder om 15 grader i vannet, i Gakor i vannet. Porsanger 12,5 ved Børselnes, og i Vadsø 13 grader. Svalbard 6,5 ved Bykaja.
1: Dette Sørlandsradioen!

Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, skal lede sekretariatet for det 5. internasjonale polaråret 2032-33. Sammen med partnere fra Sør-Korea og Chile skal dermed global forskning i polområdene koordineres fra Norge. Det var en annonsering av statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i Arendal som gjorde at vi fikk den nyheten. UiT skal også lede sekretariatet bestående av 4 kunnskapsinstitusjoner fra Sør-Korea, Chile og Norge. Disse skal sammen koordinere global forskning knyttet til polarområdene i en 10-årsperiode før, under og etter polaråret. Raske endringer i Arktis og Antarktis, som utgjør bare 10% av planeten, vil i stor grad forme fremtiden til de øvrige 90%. Dette vil påvirke klima, havnivå, matsystemer, vannforsyning, naturmangfold, økonomier og menneskelig velferd.

Vi tar med et kinotips. Det er en film som har premiere denne uka. Det er The End of Oak Street, en thriller, sci-fi drama, står det i beskrivelsen. Og litt om hva den handler om ifølge Filmweb. Etter en mystisk kosmisk hendelse blir den rolige gaten Oak Street brutalt revet løst fra forstaden den tilhører og transportert til et ukjent sted. I kaoset som følger innser familien Platt raskt at deres eneste håp om å overleve i de fremmede og ugjenkjennelige omgivelsene er å holde sammen. Mens de forsøker å forstå hva som har skjedd og hvor de befinner seg, settes både familiebånd, mot og tillit på prøve. Og The End of Oak Street har Anne Hathaway og Evan McGregor i hovedrollene, sammen med Maisie Stella og Christian Convery. Filmen er skrevet og regissert av David Robert Mitchell, og produsert av blant andre J.J. Abrams. Og beskrives som en stemningsfull og spenningsdrevet fortelling om overlevelse, samhold og menneskelig sårbarhet.

Det har liksom ikke vært ordentlig sommer alle steder i Norge, i hvert fall ikke hele sommeren. Og nå kommer resultatet. Nordmenn har kjøpt varmeovner som aldri før. Det vekslende sommerværet har satt sitt preg på salget hos elektronikkjeden Power. Panelovner har blitt ettertraktet i en tid hvor sol og bading pleier å stå i kalenderen, skriver de i en pressemelding. Salget av panelovner har økt med 70% de siste 4 ukene, og Google-søk har økt med 1300% i samme periode. Salgstallene overrasker, og høsten kom litt for brått etter min smak, sier salgssjef i Power, Daniel Batti. Det er ikke vanlig å selge så mye varmeovner om sommeren som vi har gjort i år. Når vi ser hvordan været har delt landet i to denne sommeren, så skal det være en del av forklaringen. I løpet av 3 uker i fellesferien så har i tillegg salget av skotørkere doblet seg. Et tydelig tegn på at nordmenn har blitt våte på beina i sommer. Og da så salget av små varmeovner tatt seg ytterligere opp i før i august.

Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det tidligere varslet minst én renteoppgang senere i år. Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen ikke kjent ennå. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønn side. Flere private aktører får ikke drive krematorier i Norge, og nå havner saken i retten. Barne- og familiedepartementet slo i et vedtak i juni fast at det i strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene i et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

åpner vi dagens kaffepause. Jeg håper du i godt humør. At torsdag, som jeg kaller lille fredagsaften, bringer akkurat liksom det lille drysset med salt på toppen som gjør at smaken blir perfekt. Og vi kan starte dagens kalas på en måte som ja, bare kan beskrives som en livets fest. Jeg skrev internmelding her om at ingen av oss har vært så langt inne i fremtiden som akkurat nå, og at livet i virkeligheten er mer eller mindre som å være i Star Trek. To boldly go where no one has gone before, og så videre. Jeg har i alle fall erklært dagen som en av de beste noensinne, og så får vi se om vi klarer å leve opp til den da. Vi har i alle fall quiz å by på, godt humør og en hel del andre ting. Du er naturligvis invitert til å delta som aktiv i utformingen av dagens program også. Skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Men la oss starte med det musikalske utvalget. Dette ser godt ut, og vi starter med denne her.

Ja, det er jo alltid sånn at vi er jo like demokratiske som de gamle grekerne var her på huset, så her er alt åpent og mulig, nesten. For å ta kontakt med meg underveis i løpet av dagens show, for å klage litt, liksom få tak i en liten sånn god debatt, det er fint. Eller litt ros, det tar jeg alltid imot, selvfølgelig. En liten sånn situasjonsrapport, hva som foregår der du er. I går så fikk jeg en liten video fra en som sto i en kiosk, ja, eller også på en bensinstasjon, da, og som mer eller mindre intervjuet en av kundene om hvordan det var å leve på en onsdag på en helt vanlig hverdag i Norge. Underholdende, kunne ikke bruke det on air selvfølgelig, vi visste ikke hvem personen var, så kunne ikke få samtykke, som det heter så fint. Men hvis du har noe på hjertet, hva enn det er, så ta kontakt, bruk i så fall sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer. Nå skal du gjøre deg klar til dagens quiz.

så skal vi ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person igjen. Og dagens kjente person kan være interessant. Det gjelder følgende regler. Vi finner frem til en person. Det en kjent person. Det kan være en som i aller høyeste grad lever, eller en som har vært død en stund. Det kan være en nordmann, eller det kan være en utlending. Det kan være en kvinne, eller det kan være en mann. Og så spørsmålet om vi klarer å finne ut av dette i bare, vi har knappe tre ledetråder her. Ledetrådene kommer i tre omganger, og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Her det sånn at du din egen dommer, så du bestemmer altså om du skal premieres eller ei. Jeg foreslår at du lar deg selv premiere. Det hyggelig å være deltaker tross alt. La oss starte. Første ledetråd i dag at dagens person født på 60-tallet, har en lang politisk karriere, både lokalt og nasjonalt, blant annet som statsråd i flere departement og som statsminister. Hvem kan dette være? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet oss til den 13. Og det kan jo være en litt sånn ugrei dato for noen. Men ikke for Annie, Ann og Annine, for de har navnedag i dag. Og da det Annie både med Y og med I som spesifisert her. Det de venstrehentes dag i dag, så hvis du venstrehent og heter Annie, Ann eller Annine, så dette store slem. Ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har skjedd litt sånn rent historisk. For oss så dette en sak som angår oss, fordi vi var en del av Danmark og Norge. 1807, Danmark angripes av britiske flåtestyrker, og det var begynnelsen på vår deltakelse i Napoleonskrigene. Her hjemme, 1896, Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen ankom Vardø etter fremstøtet mot Nordpolen. Skjedde en hel del andre ting også, det skal vi se på underveis. Blant annet når vi setter lupen mot historien etterhvert.

er også en gjeng med unge herrer som forsøker å løse dagens quiz. Alder fra 11 til 15. Og vet du hva? Ved å bombardere meg med meldinger, så har de klart å resonere seg frem til hvem det er. Så godt jobba. Nå skal vi få med oss resten også. Vi har to ledetråder så langt. Den første var at dagens person er født på 60-tallet og har en lang politisk karriere bak seg, både lokalt og nasjonalt, blant annet som statsråd i flere departementer og også som statsminister. Jeg sa videre at dagens person er dyslektiker eller ordblind, men nyter godt av sine sterke muntlige evner. Ja, du har kanskje en idé. Hvis du lukter fisk, så må det være fisk, og så videre. Du skal få den tredje her nå, og så minner jeg om at svaret i dagens quiz er like om hjørnet. Politisk så har dagens person vært den lengst sittende høyre statsminister noensinne. Hvem er det?

noen navnedager i dag. De har vi vært inne på allerede, men la oss gjenta dem for ordens skyld. Det er Annie med Y og I, Ann og Anine som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Og hvis du er en av disse, eller kjenner noen av disse, så husk å gratulere dem også med dagen i dag. Så er det fødselsdager. Det er flere kjente personer som er født på dagens dato. Blant dem er Alfred Hitchcock, den britiske regissøren. Han stod jo blant annet bak filmene Psycho og Fuglene. Han ble født i 1899, døde i 1980. Hvis vi tar turen litt nærmere oss, så kommer vi til 1926. Da ble Fidel Castro født, den kubanske presidenten som tok makten ved revolusjon. Døde i 2016, Fidel Castro. Og blant de, hadde nær sagt, mer moderne, så finner vi for eksempel Alan Shearer, den engelske fotballspilleren. Han ble født i 1912.

Det var for mange en enkel vei å komme seg til svaret i dag. Jeg kan fortelle at jeg har, skal vi se hvor lang tid det tok før jeg fikk det første svaret her. Ok, det tok kjempelang tid, det tok over et helt minutt før jeg fikk det første svaret igjen i dag, som var riktig, og det Erna Solberg vi var ute etter. Vi sa at dagens person født på 60-tallet, lang politisk karriere, vært statsråd flere ganger, og kanskje mest kjent da som statsminister naturligvis, vi nevnte at hun var dyslektiker, og at hun har vært den lengst sittende høyre statsminister noensinne, satt jo fra 2013 til 2021. Så det var det. Erna Solberg, og så kan man velge å se på henne som man vil. Skal ikke legge meg opp i hvor du står, hverken religiøst eller politisk. Det er blant de ting vi ikke diskuterer når vi sitter og hygger oss. Eller hvordan det var. Så frem til du ikke vet at alle er på samme side som deg, naturligvis. Men riktig svar i dag også. Erna Solberg, jeg håper du fikk den til. Vi skal fortsette vår reise nå.

en del showbiz i dag. Øya-festivalen jo i gang, så der det en del skriverier, ymse steder. Det en influencer som kaller seg Hanna Martine. Hun venter sitt andre barn, det hun selv fortalt i sin egen podcast. Vi har noen avsløringer omkring hvem som skal delta i programmet Kongen befaler. Og så har vi Nora Haukeland. Hun aktiv og har klaget inn tre medier til PFU over dekningen av Marius Borg Høyby-saken. Det Aftenposten, det VG og Kronstadposten. Den lokal i Nord-Norge. Og det handler om detaljnivå, blant annet. Hun klager på identifisering, bildebruk, manglende samtidig imøtegåelse, som et av prinsippene i Vær varsom-plakaten, som mediene har lagt på seg selv å følge. Aftenposten et av få medier som har bekreftet at de har mottatt klagen, og nå skal sette seg inn i innholdet i dette. Og når det gjelder Marius Borg Høyby, han skal få retten neste år.

Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere er henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det er tidligere varslet minst én renteoppgang senere i år. Flere private aktører får ikke drive krematorier i Norge, og nå havner saken i retten. Barne- og familiedepartementet slo i et vedtak i juni fast at det er i strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person er pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian er selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene i et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

godt humør, sa du. Ja da, kaffelins. Ja, dessverre. Også det. Sånn er det jo. Jeg har noen dokk-halslinser her, og så er det noen som har lagt igjen en gammel. Nei, gammel er den jo ikke. Den ser bare gammel ut. En sånn pakke med Stimorol. Den originale, du vet. Riktig nok sukkerfri, men ja. Det er det jeg har å velge akkurat her og nå. Jeg skal nok gå ut og hente meg en kaffe om et øyeblikk. Godt og vel halvveis, som jeg sa, og litt til. Vi har enda en quiz du skal få lov å bryne deg på i løpet av dagens sending. Den starter vi med om et øyeblikk. Quizen altså, ikke sendingen, den er vi jo full sving med. Og så tenkte jeg vi skulle se om det hadde kommet inn noen meldinger her, og det har du. Karianne, hun jobber i en av nødetatene. Og det er alt jeg får lov å si. Altså, det kan være politi, brann eller ambulanse da. Og et lite bilde her hvor de sitter, hun og det som åpenbart er to kolleger. Tomler opp, og de har bedt om noe musikk, og det skal dere få her og nå.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå håper jeg du er klar. Vi skal ut og lete etter et årstall i dagens oppgave. Det betyr at jeg har tre historiske ting å snakke om som alle sammen inntreffer i det samme året. Og noen ganger, jeg sier ikke at det er i dag, men noen ganger så er det en liten snubletråd som er satt opp over stien her, slik at du forhåpentligvis snubler litt i feil retning. Så får med deg flere enn én ledetråd, og så skal vi se at dette her går veien. Også i dag. Litt lange ledetråder har vi også, så vi får vel egentlig bare kaste oss ut i det. For enkelhets skyld, vi har tre ledetråder, kommer i tre omganger, og så kommer svaret før slutten av timen. Første ledetråd, showbiz denne gang. Michael Jackson slo alle tidligere rekorder på Billboard Hot 100, da singelen Dirty Diana toppet hitlisten i USA dette året. Det var den femte singelen på rad fra albumet Bad som gikk til topps, og det var han den første artisten som fikk til.

Vi har da ikke glemt at vi har en quiz pågående, har vi? Nei. Vi skal altså frem til et årstall i dagens lille pause, og jeg har gitt deg en ledetråd allerede, og den handler om showbiz. Jeg sa at Michael Jackson slo alle tidligere rekorder på Billboard Hot 100 et år, da singelen Dirty Diana toppet hitlistene i USA. Det var den femte singelen på rad fra albumet Bad som gikk til topps, og han ble den første artist som klarte dette, og er fortsatt den eneste mannlige artist for øvrig som har klart akkurat den bragden. Ledetråd nummer to nå, også den litt lang. Sovjetunionen starter et program med økonomisk omstrukturering dette år. De kalte det Perestroika. Navnet beskriver en politisk reformasjon i kommunistpartiet. Og uttrykket som bokstavlig betylt omstrukturering henger nært sammen med Gorbatsjovs program som ble kalt glasnost, og det betød åpenhet. Hvilket årstall er vi ute etter?

Vi er på utkikk etter et årstall I dagens quiz, og jeg har gitt deg to ledetråder så langt. Vi skal gjenta dem nå, for du får en tredje. Den første var showbiz-orientert, handlet om Michael Jackson, som dette året slo alle tidligere rekorder på Billboard Hot 100. Årsak, Dirty Diana toppet hitlisten, og det var den femte singelen på rad fra albumet Bad, som gikk til topps. Og han ble den første artist som klarte dette, og fortsatt den eneste mannlige artist som har fått det til. Ledetråd 2, Sovjetunionen startet et

merkedager i dag. For det første så er det dagen for venstrehente i dag, eller keivhente som vi gjerne sier på norsk. Og det må du da markere. Skriv med venstre hånd, selv om du er høyrehent, om nødvendig. Og når du er ferdig med det, så kan du sprette en Prosecco, for det er også den store Prosecco-dagen. Jeg vil foreslå den rekkefølgen. Det å forsøke å skrive med venstre hånd hvis du er høyrehent etter et par glass Prosecco kan jo være en utfordring. Når du endelig skriver, uansett hvilken hånd det er, så kan du jo forsøke deg på litt kalligrafi. Se veldig fancy ut, så jeg tenker de som kan det, de har nok øvd litt. Men det er verdens kalligrafi-dag i dag. Er man litt i beite for noe å finne på til middag, så kan det jo være at filet mignon-dagen i dag kan være til inspirasjon, selv om det å lage en ordentlig god filet mignon, det krever jo litt kokkekunnskaper i hvert fall. Ikke bare flaks. Hele uken er for øvrig satt av til afternoon tea.

Ja, hva har vi egentlig gjort denne timen? Vi har utfordret tankekraften I hvert fall. Evnen til å se litt tilbake I tid, koble noen historiske fakta opp mot ett spesifikt årstall. Vi kaller det en quiz. Det du som din egen dommer her, så vi tar det som en litt sånn lett og ledig en, tenker jeg. Hvis du nå ikke har kommet frem til rett svar, men du ikke har googlet, gi deg selv en premie likevel. Vi var ute etter årstallet 1988, for det var I 1988 at vi fikk perestroika og glasnost fra Sovjetunionen. Det var Mikhail Gorbatsjovs små første skritt I retning av å tø opp Sovjetunionen. Vi fikk vår første kommersielle TV-kanal, TV Norge, som blant annet hadde Casino som et av sine programmer. Og så hadde vi Michael Jackson som slo rekordene på Billboard Hot 100, da Dirty Diana som femte single på rad fra albumet Bad gikk rett til tops. Fortsatt den eneste mannlige artist som har fått til det, og han var også den første artist som fikk det til. 1988.

Vi har mange viktige valg her i Norge, hvor vi skal gå til urnene og si et ja eller nei. EU et godt eksempel på det. Og så har vi stadig tilbakevendende kommune, fylkestings- og stortingsvalg, som også krever en avstemning. Og nå har alle 18 år oppover stemmerett i hvert fall. Sånn var det ikke i 1905. Da var det kun menn som hadde stemmerett, og kun hvis de hadde den riktige status i samfunnet. Det var folkeavstemning på dagens dato om unionsoppløsningen med Sverige. Nå vet vi jo hvordan det endte. Vi endte opp med å bli selvstendige. Det sa 368.208 menn ja til. Og så undres du, ja, men hvor nærme var vi å forbli svenske? Hvor mange sa nei til unionsoppløsning? Og det var faktisk ganske få. Det er nesten sånn at man kunne gi ut et ark med navnene på dem. 184 sa nei.

du tenker på India og arbeidsmoral, så tenker du sikkert at ja, de jobber jo vannet av seg hele tiden, tilsynelatende. Det finnes dog en gründer i India som nå har trøbbel fordi hun har behandlet sine ansatte på motsatt måte. Hun sendte folk hjem og tillot ingen å sitte etter klokka 6 på ettermiddagen, og gjorde det for å øke kreativiteten og beskytte de ansattes velvære. Men da dette ble kjent, så begynte hun å miste oppdrag. Oppdragsgiverne, altså kundene her, synes dette var dårlige nyheter, og sånn skal man simpelthen ikke drive med. Så her har man en sånn interessant... I Norge ville det nok vært motsatt, hvis man fikk vite at en firma hadde tvunget folk til å sitte til klokka 9 om kvelden, for eksempel. Ja, ja. Vi får håpe det bedrer seg, og at denne unge gründeren tross alt får business allikevel.

det var det. Dagens kaffepause som rimelig hurtig ble over. Har fått en litt sånn desperat melding her. Hun heter Kristin. Hun skulle sende et bilde til en familiechat, en gruppe på WhatsApp. Velger feil bilde. Og så står det i parentes, om du forstår hva jeg mener. Jeg har mine ideer, Kristin, og hun sier det at hun trodde hun hadde sendt riktig bilde, ble gjort oppmerksom av bestemor på feilen, står det videre. Jeg har lyst til å grave meg ned og dø. Ikke gjør det da. Men vet du hva? Vi gjør alle små og store feil hver eneste dag. Det der, det slår ikke helt ut på riktig skala, men jeg kan se at man blir litt flau i hvert fall. Nok om det. Det er en ny runde med kaffepause allerede i morgen, og da er det fredag. Og Kristin, da går det an å gjøre sånne feil. Ikke på en torsdag. Fredager, det er liksom greia. Bare nevner det. Vi høres deg. Ha en fin torsdag.

0: Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte I september. Tre av de seks barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst I Norge. Fra juni I fjor til juni I år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre I snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn I kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte I borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 I alderen 18-19. 150 færre enn året før det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen I denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste tre årene. Flere toppolitikere I Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje I 2024. Det viser etterforskningsdokumentene I saken som senere henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Og det var en nyhetsoversikt.
1: Jeg heter Endre Lundgren.

er torsdag, endelig er det torsdag, snart er det fredag, og snart er det helg, altså det skal bli herlig, og jeg kjenner det på stemmen at den er veldig sliten, så hvis jeg ikke høres veldig energisk ut I dag, så kan jeg si at det er lyden som forfalsker stemninga I studio, det er rett og slett en stemme som bruker litt mindre energi for å klare seg gjennom uka, men det skal gå bra. Jeg heter Hanne, jeg har stemninga på topp allikevel, og håper at du har lyst til å være med og holde meg med selskap I den tida jeg skal sitte her.

13. august er det i dag, og det har skjedd ting på 13. august opp gjennom tida. For eksempel så var det folkeavstemning rundt unionsoppløsninga med Sverige på denne dagen her, da snakker vi selvfølgelig 1905. Det var 368.208 menn som stemte ja ved det valget, og så var det spe 184 som stemte for å bli i union med naboen. Ikke et veldig populært valg, med andre ord. Arne Brustad sikret Norge en OL-bronsje med landslaget i fotball på denne dagen her i 1936, og det var under kampen at laget fikk navnet bronselaget. Og så har vi Astrid Lindgrens første bok om Pippi, som ble utgitt på denne dagen her i 1945, og da snakker vi selvfølgelig om Pippi Langstrømpe. Det var på denne dagen i år 2000 at det kom en undersøkelse som hevde at par som var samboende og ikke gift hadde større sjanse for å lide under utroskap og føle seg mer stressa og mindre trygge i forholdet sitt.

Er det neste uke vi alle er tilbake på plass igjen da, etter liksom fellesferietiden er helt over? Da er liksom det meste tilbake på stell igjen. Nå er det kanskje juli som er mest slack da, men skolen starter på igjen, da er det meste liksom tilbake på plass igjen. Jeg håper at du har kost deg gjennom sommeren her, at du har fått masse øyeblikk som du kan nyte og tenke tilbake på, eller se tilbake på, hvis du rakk å ta noen bilder eller videoklipp fra det du opplevde i sommer.

Du hører på Sørlandsradion. Jeg Hanne Fleischer, og jeg synes i hvert fall at livet blir litt lettere å komme seg gjennom når vi kan være i selskap med hverandre.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20. Hans timer på Sørlandsradioen.

At du har en fin torsdag uansett hva du bruker den på. Det er vel fremdeles de der som nyter late feriedager, og så er det vel de der som er tilbake i arbeid etter årets sommerferie og setter seg nå ned og venter på juleferien. Neida, det kan jo hende man trives på jobb. Det er et eller annet med hverdagsliv og rutiner som er ganske digg også. Vi skal straks lære oss en liten lifehack, et lite reisetips til neste gang du skal ut og reise.

0: sånn.
1: Kanskje litt sent å komme med reisetips nå, sånn sent I august når ferien begynner å nærme seg slutten for de aller aller fleste, men så tenker jeg vi nå stadig vekk ut og reiser. Kanskje det lagt på minne til neste gang man skal ut og fly. Om det så tre år til, så kan man jo kanskje huske det. Trikset det forblir jo der, og det jo det fine med det. Jeg synes det hyggelig at du med meg. Vi skal straks ta en liten titt på en litt uvanlig smoothie som det går an å lage seg I disse dager.

har faktisk hatt dilla på smoothies hele sommeren. Har drivet blant alt mulig rart. Skogsbær, jeg har hatt bjørnebær, jeg har hatt blåbær, jordbær, bringebær, banan, altså mango og melon. Altså, det går jo an å lage smoothie av alt mulig rart. Og nå har jeg finnet en artikkel på forskning som også understreker at det går an å lage smoothie av alt. For overskriften sa lagen smoothie av ugraset du har i hagen. Det skvallerkål, brennersle, løvetann. Det kan spises, og det næringsrikt også. I følge artikkelen her, så smaker det også godt sammen med eplejus og banan. Så hvis du putter opp i banan og eplejus, og så litt brennersle, eller litt skvallerkål, eller litt løvetann, så skal du ha noe som funker ganske bra. Så der har du rett og slett en liten snack som du kan plukke med deg fra hagen når du ikke har bær liggende i fryseren, og bæra de varierer jo sånn i pris, så kanskje kunne det være en idé.

slenger ut noen gratulasjoner til kjente folk som har bursdag i dag, den 13. august. Der kan vi gratulere Maiken Caspersen Falla, for eksempel. Jeg vet ikke hvor Farah kom fra, jeg beklager det. Hun har i hvert fall bursdag i dag. Vi har James Morrison, han som sang You Give Me Something, blant annet, har bursdag i dag. Mika, som ga oss Grace Kelly, har bursdag i dag. Og det har også Sebastian Stan, som spilte Bucky Barnes i Captain America, The First Avenger. Gratulerer med dagen!

Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag rentene uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart 3 år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av 2. kvartal var det 22.300 i alderen 18-19. 150 færre enn året før, det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen i denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste 3 årene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

herlighet, så hyggelig det å ha selskap av deg. Så herlig at det torsdag, snart fredag, snart helg. Så herlig at vi kan sitte her sammen. Jeg håper vi kan fortsette med det litt til. Jeg får lov å sitte her en time til, og det gleder jeg meg over. Og så blir det litt ekstra koselig hvis du kan være med. Har du akkurat skrudd på? Velkommen inn hit. Jeg heter Hanne. Du også hjertelig velkommen til å bli med gjennom den neste timen av denne torsdagen her. Så det håper jeg at du har lyst til.

0: kan jo like gjerne ta for oss hva slags merkedager som har dukket opp I kalenderen for dagen, og vi kan starte med den internasjonale dagen for keivhente, som I dag. Det jo ikke så uvanlig å være keivhent nå lenger som det var, muligens fordi det plutselig ble lov å bruke venstre hånda og skrive med på skolen og sånt etter hvert der, men det ikke så langt tilbake I historien man skal, før det ikke var lov. Jeg fikk heldigvis lov å bruke keiva med, og det veldig glad for. Mange kjendiser også som keivhente, Kurt Cobain, Paul McCartney, Matt Groening, han som laget Simpsons, og Justin Bieber, bare for å nevne noen. Det Prosecco-dagen I dag. Bobler I glasset, det lov det, og det litt artig også, det innimellom. Og så det filet mignon-dagen, og det jo til den som liker kjøtt da, et lite paradis av en merkedag det der da, og tilbehøret, det bestemmer du helt selv. Så det jo, ja, både elsk og hat rundt det å måtte bestemme selv, for det mange valg der.
1: Dette Sørlandsradion!

Det er like greit å bare slenge det ut der, tenker jeg. Annie, Anine og Ann, gratulerer så mye med navnedagen I dag. Jeg håper at det blir storveis, at det blir fin feiring, og at dere får massevis av oppmerksomhet, og at dere går rundt der og stolte av navnet deres. Det synes jeg absolutt et minstekrav, egentlig. Vi skal ha med oss ord for dagen, vi som kommer fra en meget kjent kunstner, Leonardo da Vinci, og han skal på et eller annet tidspunkt ha sagt, det like mye godt å si om et dårlig menneske, som dårlig om et godt.

Jeg synes det godt det, at forskere også kan bli overrasket. Det kan også overraske oss, fordi vi får avkreftet noen myter. Men jeg tror det hadde vært kjedelig å være forsker hvis alle hypoteser til enhver tid skulle ha stemt. Det fint at det noen forsøk som viser noe annet også. Og så forstår jeg litt at man har tenkt at man drikker mer når man litt sånn tung i sinne. For det jo et eller annet som heter at man skal drikke bort sorgene. Det noe som heter gravel av en grunn, og det ene med det andre. Men forskere har sett på 70 studier, oppsummert de, og konkludert med at folk med godt humør drikker mer enn de som lei seg. Og hvilke følelser som størst grad når vi tar et glass eller fem? Jo, det rett og slett det at vi i kjempegodt humør og motiverte til å drikke. Og så har vi noen positive koblinger i hjernen og sånt da, som gjør at det frister mer.

håper du har en fin torsdag, at du koser deg her sammen med meg. Og så er det jo som vi bruker å si da, at det er torsdag, endelig torsdag, snart kommer fredagen, og så er det helgen, det går fort. Og for mange så er det jo ferietid også. Det er jo fremdeles sommer, så jeg håper du har nytt litt varme gjennom sommeren. Og det er jo fremdeles muligheter for litt varme. Men har du kjent på at du blir sliten i varmen? Hva det kommer av, det tenkte jeg at vi skulle se litt nærmere på her om litt. Bare bli med videre.

Det er rart at vi driver og oppsøker varmen hele tiden, for vi blir jo faktisk slitne av å ligge en dag på stranda, eller jobbe ute I varmen, eller gå en tur. Det ganske utmattende. Men det som skjer da, at varmen tapper energien I oss. Høye temperaturer tvinger kroppen til å aktivere nedkjølingsprosesser, og jo varmere det desto hardere må kroppen jobbe. Og når det for varmt, da, så utvides blodårene, slik at mer blod kan strømme ut I huden, overskudd av varmen blir avgitt, og det jo både blodpumpa fra hjertet og stoffskiftet vårt som jobber på å sprenge der, og det tærer på energien. Det gjør oss mer slitne. Men det gjør også at kroppen vår kjøles ned når vi svetter, og vanndampen det frakter jo varme fra kroppen og øker da risikoen for dehydrering. Så det viktigste da I varmen, det jo å holde seg hydrert med kaldt vann da.

Forresten så kan det jo være tungt å drikke for mye vann også, hvis man driver og hydrerer i varmen på et eller annet tidspunkt, så da kan det jo være et godt tips da å spise frukt i stedet for grillpølse for eksempel, eller sandwich, eller hva man nå går for å spise i varmen. Frukt har mye vann i seg og hjelper kroppen med hydreringen i varmen det også. Så det kan være kunnskap å ta med seg til neste hetebølge når enn den måtte dukke opp i livet ditt.

Det begynner å bygge seg opp noen forventninger inn mot helga, men det er greit å ta seg en pust I bakken også. Ikke bare liksom kjøre I et banka kjør hele tiden, det kan være ødeleggende nok det altså. Det kan påvirke deg på alt for mange dårlige måter til at jeg orker å begynne å ramse det opp en gang. På tide å ta dagens pause, og når vi tar dagens pause så tar vi dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det fordi man ikke trenger å pugge, ikke legger noe press på at dette kunnskap du må tilegne deg. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Det finnes anslagsvis 400 000 kameler I Australia. De etterfølgere av pakkdyr som ble fraktet dit til Australia da på 1800-tallet. Noen eksporteres også til Saudi-Arabia, der de brukes som mat på restauranter. Så litt kunnskap om de australske kamelene I dag.

Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM, ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass, er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjer i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og vel møtt til en ny utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer, selv om vi nærmer oss midten av august. Vi skal ha de viktige nyhetene denne timen, som for eksempel at Coca-Cola får nytt design i norske butikker. Endringen gjelder både originalen og Zero. Den ikoniske rødfargen får en større rolle. Litt mer om det snart. Vi skal også høre at det kåret Norges best styrte kommune. Og hvis du husker hvem som vant i fjor, så kan du få et tips om hvem som har vunnet i år. Det bygger på en analyse av kostnader, tjenestekvalitet og økonomi. Du får ofte mye trafikk ved skolestart, som i disse dager. Det kan føre til farlige situasjoner for de yngste skoleelevene. Hva du bør gjøre, får du vite mer om denne timen. Vi skal også innom det faktum at Brødremenigheten ble grunnlagt denne dagen i 1727. Litt mer om dem får du denne timen.

Vi er ikke langt unna den siste helgen i skolenes sommerferie, i hvert fall for mange. Og da er det hyggelig å kunne konstatere at det blir kanskje den eneste helgen i år hvor hele landet får over 15 grader. Noen steder får vesentlig mer. Her er detaljene. Vi kan starte med Østlandet, som får en grå start på denne tredagersperioden, par og 20 grader. Men i overmorgen, solskinn og 25 grader på ettermiddagen. Sørlandet får også en grå start, som går fort over til delvis skyet, solskinn og 24 grader på ettermiddagen i overmorgen. Vestlandet får litt omvendt. Det er ventet litt vått og litt grått opp i 22 grader. Det blir 15 grader og gråvær i overmorgen. Midt-Norge får 16-18 grader og litt regn i hele tredagersperioden, så kanskje ikke så mye å rope ra for, men over 15 i hvert fall. Og det gjelder også i Nord-Norge. Det blir over 15 grader. Det starter 12-13, litt regn, litt sol, 16 grader og noe regnvær i overmorgen.

Norges best styrte kommune er kåret, og det ble ikke overraskende Sandefjord kommune igjen. Dette kom fram da Storebrand og Agenda Kaupang presenterte kommuneindeksen under Arendalsuka. Og Bjørn Brock, som konsulent i Agenda, tar de oppmøtte gjennom resultatene. En fantastisk interessant kommune som får til veldig, veldig mye, sa Brock under presentasjonen. Kåringen bygger på en analyse av norske kommuners kostnader, tjenestekvalitet og økonomi. Etter Sandefjord så kommer Klepp, Rendalen, Time og Jevnaker. Og Brock mener resultatene viser at det ikke er de ytre faktorene som avgjør, det er de indre som teller. Godt arbeidsmiljø, tydelig ledelse og god organisering gir gode tjenester, mener han. Dette påvirker blant annet sykefravær, turnover og hvor stor andel av de ansatte som jobber helt

så et pollenvarsel. Og vi starter med Østlandet, som venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Når det gjelder Sørlandet, så er det beskjedent for gress. Det er ventet lave nivåer av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Og det samme gjelder hele Vestlandet også. Lite eller ingen burotpollen, lave nivåer av gresspollen. Indre Østlandet er på samme nivå som Østlandet, med lave nivåer av gresspollen og burotpollen. Og det samme gjelder også Trøndelag. Ikke så mye av gress og burot, med andre ord. I sentrale fjellstrøk så er det bare litt gresspollen igjen nå. I Nordland så er det lite eller ingen burotpollen, lave nivåer av gresspollen. Det samme gjelder Finnmark. Mens det i Troms faktisk er litt burotpollen, litt beskjedent av gress også. Og det er pollenvarslet i øyeblikket. When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, when I feel lost, you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

agurknyhetene, nemlig at Coca-Cola får nytt utseende. Det er nemlig slik at Coca-Cola nå får nytt design i norske butikker. Endringen gjelder både Coca-Cola Original Taste og Coca-Cola Zero Sugar. Den ikoniske rødfargen får en større rolle på begge variantene, og svarte detaljer gjør det fortsatt enkelt å kjenne igjen den sukkerfrie, står det i en pressemelding fra Coca-Cola. Og det er nå et felles visuelt uttrykk. Det løfter fram elementene som har gjort Coca-Cola til en av verdens mest tydelige merkevarer i mer enn 100 år. Det er altså den karakteristiske røde fargen, det bølgende båndet og den forstørrede logoen. Og dermed skjer den største endringen på Coca-Cola Zero, som kommer nærmere det klassiske røde Coca-Cola-uttrykket. Det nye designet ser fremover, samtidig som vi holder fast ved merkevarens historie, sier markedssjef i Coca-Cola, Tonje Haugen.

Vi er nå inne i den sesongen hvor det er aller varmest i vannet, sånn rent snittmessig i hvert fall. Her er noen badetemperaturer, og vi starter denne gangen med Oslo. Det er meldt om 17,9 ved Steinbruvannet, og det er meldt om 17 grader ved Brekkedammen. I Akershus er det meldt om 17 grader ved Holmsby Asker, i Bærum 17,8 ved Kalvøya, i Lunder 16 grader ved Svea, og i Nordre Follo 19 grader ved Midtsjø. I Østfold så er det meldt

om 19 grader ved Helleskilen i Fredrikstad, og i Moss er det meldt om 19 grader ved Fiske. Buskerud melder Drammen om 18,4 i Haga og Tjern, og i Ringerike så meldes det om 19,5 ved Steinsfjorden. I Innlandet så er det i Nordre Land 12 grader ved Dokka, i Østre Toten er det 16,3 ved Evjua, Hamar, Koigen har 14 grader, og i Gjøvik så er det 16 grader ved fastland. Det er noen av badetemperaturen akkurat nå.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

I disse dager, og spesielt i neste uke, så er det mange førsteklassinger som skal gå til skolen for første gang, og du som bilfører må være ekstra oppmerksom. Det er ofte mye trafikk ved skolestart, og det kan føre til farlige situasjoner for de yngste skoleelevene, skriver Fremtind i en pressemelding. Bilistene må være ekstra oppmerksomme og holde øynene på veien, og ikke mobilen, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen. Vi oppfordrer alle bilister til å følge fartsgrensene og ta det ekstra pent rundt skolene de neste ukene, sier Hofstad Nilsen. Mange av de yngste skolebarna har ikke så god forståelse for trafikkbildet og hva som kan være farlig, sier skadeforebyggeren. Og vi mener at foreldre kan med fordel øve på skoleveien sammen med sine barn. Det er også lurt å prate om hvordan man ferdes trygt i trafikken. Med mange stillegående elbiler så er det viktig at skoleelevene ser seg ekstra godt om og ikke stoler for mye på hørselen, sier Hofstad Nilsen.

Hva vil du se på i kveld? Vil du få med deg EM i friidrett? Eller vil du se hva som skjer på Arendalsuka? Det varierer hvilke kanaler som sender dette. NRK 1 sender Arendalsuka klokka 19.40, og så slår NRK 2 til fra 21.35. Da sender NRK 2 EM i friidrett fra klokka 19.30, mens NRK 1 sender fra 21.25, så de skifter på der. Når det gjelder andre ting, så er det Farmen med sesong 21 på TV2. Og i årets Farmen har storbonden all makt. 1955, sesong 21 faktisk. Et par filmer, En mann kalt Otto, den gretten, irritabel og svært streng enkemann, lever et ensomt liv og dømmer alle han ser. 21.30 på TV3. Og Sanne løgner, med Arnold Schwarzenegger som topphemmelig FBI-agent Harry Tasker. 21.00 i kveld på TV3+. Det var TV-tipsene.

Man kan alltid lære noe nytt på radio, og denne gangen så fikk jeg beskjed om at Brødremenigheten ble stiftet på denne dagen i 1727. Jeg minner om at jeg visste ikke så mye om dette fra før, men her skal du få litt informasjon om Brødremenigheten. De er også kjent som Herrnhuterne, et verdensomspennende kristent trossamfunn som ble grunnlagt i Sachsen i Tyskland i 1727. Bevegelsen ble startet av greven og presten Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Trossamfunnet vokste ut av den pietistiske vekkelsen, en bevegelse som la stor vekt på personlig tro og følelser. Bibelen er deres eneste læreautoritet, og de fokuserer sterkt på Jesu lidelse og død. Fellesskapet ble organisert rundt kolonien Herrnhut i Tyskland. I 1773 grunnla de byen Christiansfeld i Danmark. Byen er i dag på UNESCOs verdensarvliste på grunn av sin unike arkitektur. Det kom til Norge på 1700-tallet også.

Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass, er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding, der det blir sommerlige ting å prate om, og sommerlig musikk å spille. Din sommervert heter Kyrredalen, ønsker alle en fortsatt god sommer. Og hva snakker vi mer om enn været? Ikke så veldig mye, og det har vært et vekslende sommervær i Norge i år. Ikke alle har fått fint vær, og det betyr også at mange har begynt å kjøpe panelovner usedvanlig tidlig. Det power som mellom dette, og det får dere mer om snart. Og Eurovision er jo fortsatt tett. Fra og med neste år kan et land miste retten til å arrangere Eurovision dersom en vepnet konflikt eller andre ting påvirker sikkerheten og stabiliteten. Litt mer om nye regler i EBU får du snart. Og regenerativ bremsing reduserer slitasje på de mekaniske bremsene. Det er likevel god grunn til å sjekke bremsene på elbilen hver eneste uke. Mer om det og mye annet denne timen. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Vi er ikke langt unna den siste helgen i skolenes sommerferie, i hvert fall for mange. Og da er det hyggelig å kunne konstatere at det blir kanskje den eneste helgen i år hvor hele landet får over 15 grader. Noen steder får vesentlig mer. Her er detaljene. Vi kan starte med Østlandet, som får en grå start på denne tredagersperioden, par og 20 grader. Men i overmorgen, solskinn og 25 grader på ettermiddagen. Sørlandet får også en grå start, som går fort over til delvis skyet, solskinn og 24 grader på ettermiddagen i overmorgen. Vestlandet får litt omvendt. Det er ventet litt vått og litt grått opp i 22 grader. Det blir 15 grader og gråvær i overmorgen. Midt-Norge får 16-18 grader og litt regn i hele tredagersperioden, så kanskje ikke så mye å rope hurra for, men over 15 i hvert fall. Og det gjelder også i Nord-Norge. Det blir over 15 grader. Det starter 12-13, litt regn, litt sol, 16 grader og noe regnvær i overmorgen.

Nå kommer det nye regler i Eurovision, eller Melodi Grand Prix som vi kalte det i gamle dager. Det blir strengere krav til vertslandene, melder NTB. Fra og med 2027 kan et land miste retten til å arrangere Eurovision Song Contest dersom en væpnet konflikt, følsom geopolitisk situasjon eller andre omstendigheter påvirker sikkerheten og stabiliteten i landet. Det er nemlig EBU som da kan gripe inn og gjennomføre en uavhengig sikkerhetsvurdering, heter det altså i nye regler fra EBU. Og de nye reglene innføres på grunn av synspunkter fra deltagende kringkastere etter Eurovision i Wien tidligere i år. De siste spørsmålene har vært om Israels deltakelse har vært da spesielt omstritt, så flere land valgte å boykotte årets konkurranse dersom Israel fikk delta. Og det innføres også andre regelendringer, blant annet som alle har fylt 18 år, alle artister.

kjekt å vite om dagen i dag. Det er navnedag for Annie, Ann og Annine. Alle er varianter av Anna, kommer av hebraisk Hanna. Benådet eller ynde betyr det. Gratulerer til Ann, Annine og Annie. Når det gjelder solens gang, så kan vi ta med soloppgang Tromsø 03.35, solnedgang 22.05, soloppgang Tenerife 07.31, solnedgang 20.49. Kjente personer som har fødselsdag. Alfred Hitchcock kjenner du fra filmen. 1899 ble han født. Viggo Widerøe, kjent flyver og stiftelse av flyveselskapet Widerøe. Han ble født i 1904. Cubas diktator Fidel Castro kom til verden i 1926, mens riksadvokat og høyrestommer Georg Fredrik Ribermoen ble født i 1945, alle på denne dagen.

Har du elbil? Da bør du sjekke bremsene etter sommeren, ifølge Vianor. De skriver at regenerativ bremsing reduserer slitasje på de mekaniske bremsene. Likevel anbefaler bilservice-sjefene Vianor å kontrollere at de fungerer som de skal etter en sommer med tung last, lange kjøreturer og varierte kjøreforhold. Nå er det slik at elbiler bruker ofte regenerativ bremsing, der bilen bremser ned ved å gjenvinne energi. Det gjør den i stedet for å bruke de mekaniske bremsene, og det reduserer slitasjen, men det betyr også at bremseskivene og klossene brukes mindre. Derfor er det viktig å sjekke at de fungerer som de skal når de faktisk trengs. Bilservice-sjef Harald Norseth sier at hvis de mekaniske bremsene brukes for lite, kan rust bygge seg opp og komponenter kan begynne å sette seg fast over tid. Og for å forhindre problemene har han en enkelt råd: brems godt regelmessig, minst en gang i uka.

Et siste hopp i havet rekker du vel før sommerferien er over. Her er noen badetemperaturer. Vi starter nå med Trøndelag. Malvik 16 grader ved Hundhammeren. Namsos har 14 grader ved Krungelvika. Røros 13 grader i Hundskinnvika. I Trondheim så er det 13,5 grader ved Teisendammen. I Nordland så er det 12 grader ved Søvikmoen i Alstahaug. I Flakstad 12 grader ved Ramberg. Lurøy har 12,9 ved Hamneholdveien, og i Narvik er det 13,5 grader ved Nils Larsvika. I Troms er det 13,9 ved Equinor i Harstad. Kåfjord har 13,5 ved Olderdalen. Målselv har 15 grader ved Ansvatn, og Tromsø 12 blank ved Yggdrasiltunet gårdshotell. Finnmark, der er det Alta som melder om 15 grader i vannet, i Gakor i vannet. Porsanger 12,5 ved Børselnes, og i Vadsø 13 grader. Svalbard 6,5 ved Bykaja.

Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, skal lede sekretariatet for det 5. internasjonale polaråret 2032-33. Sammen med partnere fra Sør-Korea og Chile skal dermed global forskning i polområdene koordineres fra Norge. Det var en annonsering av statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i Arendal som gjorde at vi fikk den nyheten. UiT skal også lede sekretariatet bestående av 4 kunnskapsinstitusjoner fra Sør-Korea, Chile og Norge. Disse skal sammen koordinere global forskning knyttet til polarområdene i en 10-årsperiode før, under og etter polaråret. Raske endringer i Arktis og Antarktis, som utgjør bare 10% av planeten, vil i stor grad forme fremtiden til de øvrige 90%. Dette vil påvirke klima, havnivå, matsystemer, vannforsyning, naturmangfold, økonomier og menneskelig velferd.

Vi tar med et kinotips. Det er en film som har premiere denne uka. Det er The End of Oak Street. En thriller, sci-fi drama, står det i beskrivelsen. Og litt om hva den handler om ifølge Filmweb. Etter en mystisk kosmisk hendelse blir den rolige gaten Oak Street brutalt revet løst fra forstaden den tilhører og transportert til et ukjent sted. I kaoset som følger innser familien Platt raskt at deres eneste håp om å overleve i de fremmede og ugjenkjennelige omgivelsene er å holde sammen. Mens de forsøker å forstå hva som har skjedd og hvor de befinner seg, settes både familiebånd, mot og tillit på prøve. Og The End of Oak Street har Anne Hathaway og Evan McGregor i hovedrollene, sammen med Maisie Stella og Christian Convery. Filmen er skrevet og regissert av David Robert Mitchell, og produsert av blant andre J.J. Abrams. Og beskrives som en stemningsfull og spenningsdrevet fortelling om overlevelse, samhold og menneskelig sårbarhet.

Det har liksom ikke vært ordentlig sommer alle steder i Norge, i hvert fall ikke hele sommeren. Og nå kommer resultatet. Nordmenn har kjøpt varmeovner som aldri før. Det vekslende sommerværet har satt sitt preg på salget hos elektronikkjeden Power. Panelovner har blitt ettertraktet i en tid hvor sol og bading pleier å stå i kalenderen, skriver de i en pressemelding. Salget av panelovner har økt med 70% de siste fire ukene, og Google-søk har økt med 1300% i samme periode. Salgstallene overrasker, og høsten kom litt for brått etter min smak, sier salgssjef i Power, Daniel Batti. Det er ikke vanlig å selge så mye varmeovner om sommeren som vi har gjort i år. Når vi ser hvordan været har delt landet i to denne sommeren, så skal det være en del av forklaringen. I løpet av tre uker i fellesferien så har i tillegg salget av skotørkere doblet seg. Et tydelig tegn på at nordmenn har blitt våte på beina i sommer. Og da så salget av små varmeovner tatt seg ytterligere opp i før i august.

Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da åpner vi dagens kaffepause. Jeg håper du i godt humør. At torsdag, som jeg kaller lille fredagsaften, bringer akkurat liksom det lille drysset med salt på toppen som gjør at smaken blir perfekt. Og at vi kan starte dagens kalas på en måte som ja, bare kan beskrives som en livets fest. Jeg skrev internmelding her om at ingen av oss har vært så langt inne i fremtiden som akkurat nå, og at livet i virkeligheten er mer eller mindre som å være i Star Trek. To boldly go where no one has gone before, og så videre. Jeg har i alle fall erklært dagen som en av de beste noensinne, og så får vi se om vi klarer å leve opp til den da. Vi har i alle fall quiz å by på, godt humør og en hel del andre ting. Du er naturligvis invitert til å delta som aktiv i utformingen av dagens program også. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite blikk. Men la oss starte med det musikalske utvalget. Dette ser godt ut, og vi starter med denne her.

Ja, det er jo alltid sånn at vi er jo like demokratiske som de gamle grekerne var her på huset. Så her er alt åpent og mulig, nesten. For å ta kontakt med meg underveis i løpet av dagens show, for å klage litt, liksom få tak i en liten sånn god debatt. Det er fint. Eller litt ros, det tar jeg alltid imot, selvfølgelig. En liten sånn situasjonsrapport, hva som foregår der du er. I går så fikk jeg en liten video fra en som sto i en kiosk, ja, eller også på en bensinstasjon, da. Og som mer eller mindre intervjuet en av kundene om hvordan det var å leve på en onsdag på en helt vanlig hverdag i Norge. Underholdende, kunne ikke bruke det on air, selvfølgelig, vi visste ikke hvem personen var, så kunne ikke få samtykke, som det heter så fint. Men hvis du har noe på hjertet, hva enn det er, så ta kontakt, bruk i så fall sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer. Nå skal du gjøre deg klar til dagens quiz.

så skal vi ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person igjen. Og dagens kjente person kan være interessant. Det gjelder følgende regler. Vi finner frem til en person. Det en kjent person. Det kan være en som i aller høyeste grad lever, eller en som har vært død en stund. Det kan være en nordmann, eller det kan være en utlending. Det kan være en kvinne, eller det kan være en mann. Og så spørsmålet om vi klarer å finne ut av dette i bare, vi har knappe tre ledetråder her. Ledetrådene kommer i tre omganger, og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Her det sånn at du din egen dommer, så du bestemmer altså om du skal premieres eller nei. Jeg foreslår at du lar deg selv premiere. Det hyggelig å være deltaker tross alt. La oss starte. Første ledetråd i dag at dagens person født på 60-tallet. Har en lang politisk karriere, både lokalt og nasjonalt. Blant annet som statsråd i flere departement og som statsminister. Hvem kan dette være? Lykke til!

har funnet frem almanakken. Vi har kommet oss til den 13. Og det kan jo være en litt sånn ugrei dato for noen. Men ikke for Annie, Ann og Annine, for de har navnedag i dag. Og da er det Annie både med Y og med I som er spesifisert her. Det er de venstrehentes dag i dag, så hvis du er venstrehent og heter Annie, Ann eller Annine, så er dette store slem. Ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har skjedd litt sånn rent historisk. For oss så er dette en sak som angår oss fordi vi var en del av Danmark og Norge. 1807, Danmark angripes av britiske flåtestyrker, og det var begynnelsen på vår deltakelse i Napoleonskrigene. Her hjemme, 1896, Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen ankom Vardø etter fremstøtet mot Nordpolen. Skjedde en hel del andre ting også, det skal vi se på underveis. Blant annet når vi setter lupen mot historien etterhvert.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Ja, hvordan er det med, godfølelsen på en dag som dette? Jeg håper den er like der oppe under vannoverflaten og vakker. Vi skal tilbake til quizzen. Vi er altså på utkikk etter en kjent person I dag. Jeg har gitt deg en ledetråd. Jeg har sagt at dagens person født på 60-tallet, har en lang politisk karriere, både lokalt og nasjonalt, og blant annet har fungert som statsråd I flere departementer, samt som statsminister. Ja, og på det hadde nær sagt sviktende grunnlag, så har jeg faktisk fått flere meldinger inn som har rett. Så dette her bra, tommler opp og så videre. Jeg har dog to ledetråder til, du skal få en til nå, og så skal du få en til etterpå, og så kommer altså svar I dagens quiz mot slutten av timen. Her ledetråd nummer to. Dagens person dyslektisk, ja, eller det vi gjerne kaller ordblind, men nyter godt av sine sterke muntlige evner. Det en formulering fra redaksjonen her. Hvem kan dette være? Ja, men lykke til!

altså en gjeng med unge herrer som forsøker å løse dagens quiz. Alder fra 11 til 15. Og vet du hva? Ved å bombardere meg med meldinger, så har de klart å resonere seg frem til hvem det er. Så godt jobba. Nå skal vi få med oss resten også. Vi har to ledetråder så langt. Den første var at dagens person er født på 60-tallet og har en lang politisk karriere bak seg, både lokalt og nasjonalt, blant annet som statsråd i flere departementer og også som statsminister. Jeg sa videre at dagens person er dyslektiker eller ordblind, men nyter godt av sine sterke muntlige evner. Ja, du har kanskje en idé. Hvis du lukter fisk, så må det være fisk, og så videre. Du skal få den tredje her nå, og så minner jeg om at svaret i dagens quiz er like om hjørnet. Politisk så har dagens person vært den lengst sittende høyre statsminister noensinne. Hvem er det?

er noen navnedager i dag. De har vi vært inne på allerede, men la oss gjenta dem for ordens skyld. Det er Annie med Y og I. Ann og Anine som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Og hvis du er en av disse, eller kjenner noen av disse, så husk å gratulere dem også med dagen i dag. Så er det fødselsdager. Det er flere kjente personer som er født på dagens dato. Blant dem er Alfred Hitchcock, den britiske regissøren. Han stod jo blant annet bak filmene Psycho og Fuglene. Han ble født i 1899, døde i 1980. Hvis vi tar turen litt nærmere oss, så kommer vi til 1926. Da ble Fidel Castro født, den kubanske presidenten som tok makten ved revolusjon. Døde i 2016, Fidel Castro. Og blant de, hadde nær sagt, mer moderne, så finner vi for eksempel Alan Shearer, den engelske fotballspilleren. Han ble født i 1970.

Det var for mange en enkel vei å komme seg til svaret i dag. Jeg kan fortelle at jeg har, skal vi se hvor lang tid det tok før jeg fikk det første svaret her. Ok, det tok kjempelang tid, det tok over et helt minutt før jeg fikk det første svaret igjen i dag, som var riktig, og det Erna Solberg vi var ute etter. Vi sa at dagens person født på 60-tallet, lang politisk karriere, vært statsråd flere ganger, og kanskje mest kjent da som statsminister naturligvis, vi nevnte at hun var dyslektiker, og at hun har vært den lengst sittende høyre statsminister noensinne, satt jo fra 2013 til 2021. Så det var det. Erna Solberg, og så kan man velge å se på henne som man vil. Skal ikke legge meg opp i hvor du står, hverken religiøst eller politisk. Det er blant de ting vi ikke diskuterer når vi sitter og hygger oss. Eller hvordan det var. Så frem til du ikke vet at alle er på samme side som deg, naturligvis. Men riktig svar i dag altså. Erna Solberg, jeg håper du fikk den til. Vi skal fortsette vår reise nå.

en del showbiz i dag. Øya-festivalen jo i gang, så der det en del skriverier, ymse steder. Det en influencer som kaller seg Hanna Martine. Hun venter sitt andre barn, det hun selv fortalt i sin egen podcast. Vi har noen avsløringer omkring hvem som skal delta i programmet Kongen befaler. Og så har vi Nora Haukland. Hun aktiv og har klaget inn tre medier til PFU over dekningen av Marius Borg Høyby-saken. Det Aftenposten, det VG og Kronstadposten. Den lokal i Nord-Norge. Og det handler om detaljnivå, blant annet. Hun klager på identifisering, bildebruk, manglende samtidig imøtegåelse, som et av prinsippene i Vær varsom-plakaten som mediene har lagt på seg selv å følge. Aftenposten et av få medier som har bekreftet at de har mottatt klagen, og nå skal sette seg inn i innholdet i dette. Og når det gjelder Marius Borg Høyby, han skal få retten neste år.

Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

Godt humør, sa du? Ja da. Kaffelens? Ja, dessverre. Også det. Sånn det jo. Jeg har noen dock-halslinser her, og så det noen som har lagt igjen en gammel. Ja, gammel den jo ikke. Den ser bare gammel ut. Sånn pakke med Stimorol. Den originale, du vet. Riktig nok sukkerfri, men ja. Det det jeg har å velge akkurat her og nå. Jeg skal nok gå ut og hente meg en kaffe om et øyeblikk. Godt og vel halvveis, som jeg sa, og litt til. Vi har enda en quiz du skal få lov å bryne deg på i løpet av dagens sending. Den starter vi med om et øyeblikk. Quizen altså, ikke sendingen, den vi jo full sving med. Og så tenkte jeg vi skulle se om det hadde kommet inn noen meldinger her, og det har du. Karianne, hun jobber i en av nødetatene. Og det er alt jeg får lov å si. Altså, det kan være politi, brann eller ambulanse da. Og et lite bilde her hvor de sitter, hun og det som åpenbart er to kolleger. Tomler opp, og de har bedt om noe musikk, og det skal dere få her og nå.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå håper jeg du er klar. Vi skal ut og lete etter et årstall i dagens oppgave. Det betyr at jeg har tre historiske ting å snakke om som alle sammen inntreffer i det samme året. Og noen ganger, jeg sier ikke at det er i dag, men noen ganger så er det en liten snubletråd som er satt opp over stien her, slik at du forhåpentligvis snubler litt i feil retning. Så får med deg flere enn én ledetråd, og så skal vi se at dette her går veien. Også i dag. Litt lange ledetråder har vi også, så vi får vel egentlig bare kaste oss ut i det. For enkelhets skyld, vi har tre ledetråder, kommer i tre omganger, og så kommer svaret før slutten av timen. Første ledetråd, showbiz denne gang. Michael Jackson slo alle tidligere rekorder på Billboard Hot 100, da singelen Dirty Diana toppet hitlisten i USA dette året. Det var den femte singelen på rad fra albumet Bad som gikk til topps. Og det var han den første artisten som fikk til.

da ikke glemt at vi har en quiz pågående? Har vi? Nei. Vi skal altså frem til et årstall i dagens lille pause, og jeg har gitt deg en ledetråd allerede, og den handler om showbiz. Jeg sa at Michael Jackson slo alle tidligere rekorder på Billboard Hot 100 dette året, da singelen Dirty Diana toppet hitlistene i USA. Det var den femte singelen på rad fra albumet Bad som gikk til topps, og han ble den første artist som klarte dette, og er fortsatt den eneste mannlige artist for øvrig som har klart akkurat den bragden. Ledetråd nummer to nå, også den litt lang. Sovjetunionen starter et program med økonomisk omstrukturering dette året. De kalte det Perestroika. Navnet beskriver en politisk reformasjon i kommunistpartiet. Og uttrykket så bokstavlig betylt omstrukturering henger nært sammen med Gorbatsjovs program som ble kalt glasnost, og det betød åpenhet. Hvilket årstall er vi ute etter?

Vi er på utkikk etter et årstall i dagens quiz, og jeg har gitt deg to ledetråder så langt. Vi skal gjenta dem nå, før du får en tredje. Den første var showbiz-orientert, handlet om Michael Jackson, som dette året slo alle tidligere rekorder på Billboard Hot 100. Årsak, Dirty Diana toppet hitlisten, og det var den femte singelen på rad fra albumet Bad, som gikk til topps. Og han ble den første artist som klarte dette, og fortsatt den eneste mannlige artist som har fått det til. Ledetråd 2, Sovjetunionen startet et program med økonomisk omstrukturering som ble kalt Perestroika. Samtidig så kom Mikhail Gorbatsjov også med et annet program som het Glasnost, og det betød åpenhet, begge deler av noe som omhandlet kommunistpartiet som satt ved makten i Sovjetunionen. Så ledetråd nummer 3, og langt de fleste av oss fikk vel inn denne kanalen, tror jeg. Norges første kommersielle TV-kanal ble nemlig lansert. TV Norge slo seg opp med populære programmer, blant dem var blant annet Casino.

noen merkedager i dag. For det første så er det dagen for venstrehente i dag, eller keivhente som vi gjerne sier på norsk. Og det må du da markere. Skriv med venstre hånd, selv om du er høyrehent, om nødvendig. Og når du ferdig med det, så kan du sprette en Prosecco, for det også den store Prosecco-dagen. Jeg vil foreslå den rekkefølgen. Det å forsøke å skrive med venstre hånd hvis du er høyrehent etter et par glass Prosecco kan jo være en utfordring. Når du endelig skriver, uansett hvilken hånd det er, så kan du jo forsøke deg på litt kalligrafi. Se veldig fancy ut, så jeg tenker de som kan det, de har nok øvd litt. Men det er verdens kalligrafi-dag i dag. Er man litt i beite for noe å finne på til middag, så kan det jo være at filet mignon-dagen i dag kan være til inspirasjon, selv om det å lage en ordentlig god filet mignon, det krever jo litt kokkekunnskaper i hvert fall. Ikke bare flaks. Hele uken er for øvrig satt av til afternoon tea.

Ja, hva har vi egentlig gjort denne timen? Vi har utfordret tankekraften I hvert fall. Evnen til å se litt tilbake I tid, koble noen historiske fakta opp mot ett spesifikt årstall. Vi kaller det en quiz. Det du som din egen dommer her, så vi tar det som en litt sånn lett og ledig en, tenker jeg. Hvis du nå ikke har kommet frem til rett svar, men du ikke har googlet, gi deg selv en premie likevel. Vi var ute etter årstallet 1988, for det var I 1988 at vi fikk perestroika og glasnost fra Sovjetunionen. Det var Mikhail Gorbatsjovs små første skritt I retning av å tø opp Sovjetunionen. Vi fikk vår første kommersielle TV-kanal, TV Norge, som blant annet hadde Casino som et av sine programmer. Og så hadde vi Michael Jackson som slo rekordene på Billboard Hot 100, da Dirty Diana som femte single på rad fra albumet Bad gikk rett til tops. Fortsatt den eneste mannlige artist som har fått til det, og han var også den første artist som fikk det til. 1988.

har mange viktige valg her i Norge, hvor vi skal gå til urnene og si et ja eller nei. EU er et godt eksempel på det. Og så har vi stadig tilbakevendende kommune, fylkestings- og stortingsvalg, som også krever en avstemning. Og nå har alle 18 år oppover stemmerett i hvert fall. Sånn var det ikke i 1905. Da var det kun menn som hadde stemmerett, og kun hvis de hadde den riktige status i samfunnet. Det var folkeavstemning på dagens dato om unionsoppløsningen med Sverige. Nå vet vi jo hvordan det endte. Vi endte opp med å bli selvstendige. Det sa 368.208 menn ja til. Og så undres du, ja, men hvor nærme var vi å få bli svenske? Hvor mange sa nei til unionsoppløsning? Og det var faktisk ganske få. Det er nesten sånn at man kunne gi ut et ark med navnene på dem. 184 sa nei.

Når du tenker på India og arbeidsmoral, så tenker du sikkert at ja, de jobber jo vannet av seg hele tiden, tilsynelatende. Det finnes dog en gründer i India som nå har trøbbel fordi hun har behandlet sine ansatte på motsatt måte. Hun sendte folk hjem og tillot ingen å sitte etter klokka 6 på ettermiddagen, og gjorde det for å øke kreativiteten og beskytte de ansattes velvære. Men da dette ble kjent, så begynte hun å miste oppdrag. Oppdragsgiveren, altså kundene her, synes dette var dårlige nyheter, og sånn skal man simpelthen ikke drive med. Så her har man en sånn interessant... I Norge ville det nok vært motsatt, hvis man fikk vite at en firma hadde tvunget folk til å sitte til klokka 9 om kvelden, for eksempel. Ja, ja. Vi får håpe det bedrer seg, og at denne unge gründeren tross alt får business allikevel.

det var de dagens kaffepause som rimelig hurtig ble over. Har fått en litt sånn desperat melding her. Hun heter Kristin. Hun skulle sende et bilde til en familiechat, en gruppe på WhatsApp. Velger feil bilde. Og så står det i parentes, om du forstår hva jeg mener. Jeg har mine ideer, Kristin, og hun sier det at hun trodde hun hadde sendt riktig bilde, ble gjort oppmerksom av bestemor på feilen, står det videre. Jeg har lyst til å grave meg ned og dø. Ikke gjør det da. Men vet du hva? Vi gjør alle små og store feil hver eneste dag. Det der, det slår ikke helt ut på riktig skala, men jeg kan se at man blir litt flau i hvert fall. Nok om det. Det er en ny runde med kaffepause allerede i morgen, og da er det fredag. Og Kristin, da går det an å gjøre sånne feil. Ikke på en torsdag. Fredager, det er liksom greia. Bare nevner det. Vi høres deg. Ha en fin torsdag.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

meg med glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

0: hennes timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det er mine timer, hans timer. Mm.
0: Hans timer. Hans timer på Sørlandet.

Dette er DJ Kloggen, og du lytter til Palmekysten her på Sørlandsradioen, programmet hvor vi tar for oss nyere musikk ifra landsdelen, og bandartister som skal opptre på Sørlandet. Og vi begynner med en gruppe som heter Kato, en duo er det vel, i Lillesand. Her er sangen Smelter.

Han kan jo oppleve mange steder i sommer. Her er en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer, nemlig Odd Nordstoga. Her er sangen hans Ingenting å være.

Ja, Bommerang heter sangen der altså, med Kjartan Lauritsen. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg all den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det er Sordal. Han opptrer 26. august. Her er en sang av han, Bon Voyage.

Det var Erlend Gunst Tveit, Coming Home. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rockklubb Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her er sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i

Det var Didi Velle med låta Drunk Punk, og nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her er sangen The Opera.

The Opera sang bandet November Homecoming. Nå skal vi høre Koffe fra Egersund med sangen Lyden av sommer. Yeah.

dette var lyden av sommer, får du avgjøre, men det var titelen på sangen. Artisten heter Koffe og kommer fra Egersund. Mats Engqvist er en svensk som bor i Risør. Her er låta Elskad og Hatad.

Mats Enquist heter artisten, Elskad og Hatad heter sangen. Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og jeg håper vi høres igjen om en uke. Vi skal en tur til Froland og høre Kami med Puzzle Twist.

Dexys Midnight Runners heter dette bandet. Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradioen, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradioen, sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.